0: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverktøy og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Venabygd fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Men kom du ser ut, Stian?
3: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
2: Kjære vene, hvor skal nå?
3: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
2: Ja, men har du alt dette der da?
3: Har alt dem.
4: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueritt eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Vildmann? Ja. Jeg har I hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det du skylder. Ja, men du støtt, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter I. Det ikke min skyld.
0: Passer vi bedre med disse blondinene og brunettene du trenger.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det er Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble i en laserkontroll målt til 183 km i timen på Bøstad i Vestvågøy i Nordland, og er nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har i natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen i Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det er innledet etterforskning og at vitner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de er involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder Den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En bjørn er felt i Stor-Elvdal etter at statsforvalteren ga tillatelse til skadefelling i går. Tillatelsen kom etter at ei søye ble funnet så hardt skadet av et antatt bjørneangrep at den måtte avlives. Bjørnen ble felt i går ettermiddag. Dette er den andre bjørnen som er felt i Stor-Elvdal på tre dager. Mandag kveld ble en annen bjørn skutt i Imsdalen, det skriver GD. Mandag er det skolestart i Innlandet, og en del elever trenger skoleskyss. På grunnskolen så er det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til Innlandstrafikk sitt system, men elever på videregående må søke selv. Det gjør man i portalen Min Skyss. Å legge inn en søknad der har man hatt muligheten til siden juli, men Tommy Forseth, som er enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos Innlandstrafikk, sier at etternølerne som har glemt å søke, ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt i veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så er det sånn at har du... Oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du i de tre første, inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
1: Ja, det er skolestart på mandag, og mange barn i Innlandet møter skolehverdagen med uoppdagede synsproblem. Synet vårt spiller en avgjørende rolle for læring og trivsel. Når barna sliter med synet uten at det oppdages, kan det gå ut over både læring, konsentrasjon og trivsel i skolen, det sier Tina Alvær, som er daglig leder i optikerbransjen.
3: Hvis du ikke ser godt nok, så kan du falle utenfor, både på skolen, men også i lek, sant, og fritidsaktiviteter. Det er jo ikke gøy å være den som blir valgt sist i gymtimen når man skal spille ballspill fordi man ikke ser ballen.
1: Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskyet vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får enkelt regn og regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader i dag fra yr.no.

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
1: Hamarbil. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limerick.
1: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttet ut ark.

0: skriva på Bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på Bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke Bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
2: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
3: Underholdningsguiden. I dag så starter Traktor Rock i Vågåmo, det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld i Bregutuloven i Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Lørdag fra klokka 9.30 så blir det guidet tur langs Ferdasveger med Reidar Marstein, og det oppmøte ved Stordøkte før solhell. Fra klokka 11 så blir det sommermarked på Flåkåløyvegen 110. Det blir lokalt håndverk med spennende stand og utstilling av biler og motorsykler. Og samtidig det Vonheim-stemne på Vonheim Folkehøyskole om Vonheim og Visknut, og det busstur tur etter til Visknut. Klokka 22 så spiller Per Annes fra Ville Veier på Kvitfjell pub og pizza i Fåvang. Velkommen enten du vil danse, synge med til kjente slagere, eller bare kose deg sammen med gode venner. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Nå på mandag så det skolestart her I Innlandet, og en del elever trenger jo skoleskyss. Det jo noen regler og sånn som gjelder for det. Det kanskje ikke alle som har det klart for seg hva som gjelder. Nei, da begynner du å haste litt nå, men hvis du ikke sikker, så skal vi finne ut av dette nå. Fordi, Tommy Forseth, du med på telefon, og du enhetsleder for det som heter mobilitetsforvaltning hos Innlandstrafikk. Hvis vi starter med grunnskolen aller først, hva det som gjelder egentlig da?
1: Jo, da det sånn at Innlandstrafikk har jo ansvaret for å planlegge og organisere skyss for ca. 22.500 skoleelever, både grunnskole og videregående. Og for dem som går på i grunnskolen, så det da følgende regler som gjelder. At har du en avstand imellom opp til 1 kilometer for dem som begynner i første klasse, så kan du ha rett på drosje til bussholdeplass eller avstand til skolen, da fra hjem til skole 2 kilometer eller mer, da har du rett på transport til og fra skolen. Og så det dem som går i andre klasse og oppover til 10. klasse, så reglene sånn at da kan du gå inn til 2 kilometer til bussholdeplassen, og det avstand på over 4 kilometer til skolen, så har du rett på transport til og fra hjem skole.
0: Og nå sitter jo det sikkert en del litt sånne nyblivende foreldre til førsteklassinger for eksempel og lurer på, ja, men hvordan får jeg gjort dette da? Altså jeg har den korrekte avstanden for barnet mitt, hvordan skaffer jeg meg denne skoleskyssen?
1: Det jo skolekontoret eller skolene i de ulike kommunene som vi har, de har meldt inn elevene i våre system, og så sitter da saksbehandlere, planleggere og tildeler da ulike transportmiddel, i hovedsak buss, men i noen tilfeller så kan det være aktuelt med drosje, og da vil de få beskjed om det gjennom skolen, hva slags transport de har fått.
0: Nettopp. Du, og så har vi jo en del videregående skoleelever også, som også har rett på skoleskyss. Det samme som gjelder for de, eller det andre regler der?
1: Det der det litt andre regler, litt lengre avstander. For å få, eller ha rett på transport i videregående skole, så må du ha over 6 kilometer til skolen. Og så det sånn at du må gå inn til 3 kilometer til bussholdeplass. Har du lengre avstand enn det, da kan du få transport til holdeplassen også.
0: Og jeg vet at de som går på videregående, de må søke om gratis skoleskyss selv. Hvordan gjør man det da?
1: Da må du opprette en bruker på det som heter Min Skyss og søke om skoleskyss der. Og da vil systemet finne ut om du har rett til gratis skyss. Vi har inntil 3 ukers behandlingstid, så det ikke gitt at alle vil få behandlet søknaden sin før skolestart, hvis de ikke har søkt per i dag.
0: Nei, fordi at det å søke om gratis skoleskyss hvis man videregående elev, det har man kunnet gjøre en stund allerede, har man ikke det?
1: Jo, det kunne du ha gjort siden 1. juli.
0: Ja, men det jo en del glemsomme huer rundt omkring. Og de som ikke har fått gjort det da, og som tenker, å hjelpes meg, må jeg betale for bussen da? Eller, altså, ja, må man det i starten av skoleåret?
1: Nei da, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt i veien søknaden for behandling. Så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de 3 første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
2: Ja, det sa Tommy Forseth i Innlandstrafikk. Reporter i saken var Hege Haga Løkken. Amy Winehouse tar oss videre musikalsk nå. Det her Back to Black.

Back to Black og Amy Winehouse. Politiet har opprettet sak etter et sammenstøt mellom en bil og en syklist på Østre Gjessås vei I Gjessåsen I Åsnes I går ettermiddag. Bilen og syklisten kjørte I samme retning da sammenstøtet skjedde like før klokka fem. Syklisten ble kjørt sykehus for undersøkelser og behandling, men var oppegående etter ulykka. Både bilføreren og syklisten menn I 50-åra, melder politiet I innlandet.

0: Lokal og kortreist stadig sterkere konkurransefortrinn. Skåbu Fjellhotell I Nordfron putter nå fjelldelikatessene på hermetikkbokser. Eier og driver Jannicke Doksæter sier at det både ligger beredskap og marked I produksjonen.
1: Vi må liksom kanskje ta inn over oss at vi lever I en tid hvor det litt fornuftig å bygge opp alternative matlagre enn bare kjøl og frys. Vi har jo allerede lært oss å lage mye bra tørket kjøtt, røyka fisk, som da holder mye lenger, som vi bruker I fine dining og I vanlig kafémat. Og så tenker vi at ok, hvorfor ikke lage også hermetikk som holder enda lenger, men når du først da spiser hermetikkmat, så skal du spise ordentlig god og næringsrik mat I stedet for bare joikaboller og fiskeboller.
0: UL Verdande I Lesja står I fare for å kutte I antall aktiviteter dersom flere lesjinger ikke villige til å ta I et lite tak. Ungdomslaget eier og drifter Friheim, som et populært forsamlingshus I bygda. Her både andakt og fest, gravøl, bryllup og revy. Leder Malin Hole Øvre forsikrer at de ikke vil drive rovdrift på folk.
2: Det opp til hver enkelt hvor mye de vil engasjere seg, men å være med og bistå ja, så mye de kan, og gjerne flere, slik at det blir flere oppgaver og fordelt på flere personer, da, så ikke blir så mye på hver. Så det oss helst kunne tenkt oss at oss har vært enda flere I styret. Og det ikke noe frist, det noe som helst, og så glad for alle som har lyst til å delta.
0: En mann I 20-årene sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand I Lillehammer sentrum natt til I dag. Mannen som har lokal tilhørighet ble sansa etter at en politipatrulje observerte kjøringen hans under en rutinekontroll. Han ble tatt med for bevissikring og senere dimittert. Politiet har beslaglagt førerkortet hans. Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskyet vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får enkelt regn og regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader I dag fra yr.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
8: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, oh, motor, no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Heime for meg.
1: Heime, det var Synne Vo du hørte her I Endelig Morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Chicago som kommer her med You're the Inspiration.

You're the inspiration ifra Chicago. Så en titt I politiloggen. En syklist ble kjørt sykehus etter et sammenstøt med en bil I Gjessåsen I Åsnes I går ettermiddag. Syklisten var oppegående etter ulykka, og politiet har opprettet sak på hendelsen. 10 bilister fikk bot I en fartskontroll på Riksvei 3 sør for Tynset I går kveld. Høyeste hastighet var 107 kilometer I timen I en skilt av 80-sone. I Gran fikk 7 bilister bot etter en fartskontroll nord for Røykenvika. Høyeste hastighet her var 82 kilometer I timen I en skilt av 60-sone. Og I Lillehammer så en mann I 20-åra sikta for å ha kjørt I påvirka tilstand natt til I dag. Mannen ble stanset av politiet I sentrum og har fått førerkort beslaglagt.

0: I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes.
1: Mange rynker på nesa når det snakkes hermetikk. Ved Skåby Fjellhotell I Nordfron I Gudbrandsdalen, der vil de vri tankesettet vårt. Nå selger de hotellmat på boks. Hotelleier og driver Jannike Doksæter, først av alt hvorfor I all verden går et lite fjellhotell hermetikkveien?
2: Ja. Ja, nei, det kan du spørre om. Det handler jo litt om å videreutvikle det konseptet vi startet med å bruke gamle konserveringsmetoder og fremstille god mat, da, har lokale råvarer. Så vi har jo allerede lært oss å lage mye bra tørket kjøtt, røyka fisk, som da holder mye lenger, som vi bruker I fine dining og I vanlig kafémat. Og så tenker vi at ok, hvorfor ikke lage også hermetikk som holder enda lenger, men når du først da spiser hermetikkmat, så skal du spise ordentlig god og næringsrik mat, I stedet for bare joikaboller og fiskeboller. Så da tenkte vi, why not? Det prøver vi.
1: Smaker maten da fortsatt hotellkvalitet, eller forringes ja. Den noe med hermetiseringen?
2: Man gjør ikke det. Den smaker, elgsuppen vår smaker like godt fra boks som den gjør om du kjøper den I restauranten. Mm. Så det liksom noe å lære folk opp at det lurt å ha et lite sånn beredskapslager, enten du på hytta eller hjemme, og så bruke av den maten. Ikke kjøp en boks fiskeboller og la den stå I 4 år. Kjøp mat som du kan på en måte lagre på andre måter enn bare I kjøleskap og frys, og så spiser du det opp med jevne mellomrom og lager gode måltider ut av det, sånn at det også blir en del av hverdagsmaten eller en del av festmaten, så alt ettersom.
1: Du nevnte elgsuppa, men hvilke andre retter det dere hermetiserer? Hva det dere går inn for?
2: Nei, nå har vi prøvd oss først og fremst på elgsuppe og pasta bolognese, som laget av da selvfølgelig elg fra Skåby, på den samme metoden som vi lager all mulig annen mat. Og så har vi laget vår versjon av den der berømte bajonskinken, som ikke smaker sånn kjempegodt. Vi har laget det ut av vår egne frittgående gris. Så det jo en sånn type skinke som ligger I en lake, som du kan da bruke til salater, gryteretter, hva du enn måtte ønske ferdig til bruk I den boksen, og den smaker kjempegodt.
1: Du nevnte et stikkord her nå, beredskapslager, for det her rett og slett sunt folkevett, eller sunt beredskap og god næringsutnyttelse?
2: Ja, det vil jeg si. Vi må kanskje ta inn over oss at vi lever I en tid hvor det litt fornuftig å bygge opp alternative matlagre enn bare kjøl og frys. Klart at den tiden har vi jo kanskje I hvert fall ikke de fleste av oss noen gang levd I, så vi vet jo ikke egentlig hva det innebærer. Men vi ser at det et helt klart økende interesse rundt det å lære seg å høste fra naturen, lære seg å lage mat som holder lenger, bruke hele dyret, forstå mer av råvaren enn det vi kanskje har fjernet oss for de siste 10 årene. Og da kommer jo dette inn som en del av den kunnskapen og lærdommen vi ønsker nå å ta litt tilbake igjen. Og det tenker vi at det har vi muligheten til å kunne bidra til, og det synes vi kjempespennende, og det jo en del av hele konseptet vårt I Skåbu.
1: Skal dere selge boksene på hotellet, eller skal de ut I butikk?
2: Enn så lenge så jo dette en form for prøveproduksjon, og de boksene vi har laget føker med en gang, så vi ser jo at det et marked for det. Men dette lages egentlig litt på en sånn tungvint gammeldags måte som alt annet vi lager også. Det håndverk laget som et håndverk. Så hvis man skal lage dette til å bli noe større, så må man jo se på andre hjelpemidler. Men enn så lenge så det en liten eksklusiv linje som vi tester ut, og så får vi se hva fremtiden vil bringe. Hvis det marked for det, så kan det godt være at vi tar dette et skritt videre. Men vi ser jo også at det en både nasjonal og internasjonal økende interesse rundt å få lov til å være med og lære og produsere selv. Så nå har vi også begynt med både fermenteringskurs og parteringskurs og soppkurs og høste og sank fra naturen og pølsekurs og alt vi måtte liksom finne på å lage her. Kan vi nå invitere gjester og bedrifter og internasjonale gjester inn på. Og det veldig spennende, for da får man jo muligheten til å faktisk se hvordan det gjøres og være med og høste av naturen selv.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med forsvaret. Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enige, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En bjørn felt I Storelvdal etter at statsvalteren ga tillatelse til skadefelling I går. Tillatelsen kom etter at ei søye ble funnet så hardt skadet av et antatt bjørneangrep at den måtte avlives. Bjørnen ble felt I går ettermiddag. Dette den andre bjørnen som felt I Storelvdal på tre dager. Mandag kveld ble en annen bjørn skutt I Imsdalen, det skriver GD. Mandag det skolestart I innlandet, og en del elever trenger skoleskyss. På grunnskolen det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til innlandstrafikk sitt system, men elever på videregående må søke selv. Det gjør man I portalen Min Skyss. Å legge inn en søknad der har man hatt muligheten til siden juli, men Tommy Forseth, som enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos innlandstrafikk, sier at etternølerne som har glemt å søke, ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt I veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at har du... Oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du I de tre første, inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
1: Ja, det skolestart på mandag, og mange barn I innlandet møter skolehverdagen med uoppdagede synsproblem. Synet vårt spiller en avgjørende rolle for læring og trivsel. Når barna sliter med synet uten at det oppdages, kan det gå ut over både læring, konsentrasjon og trivsel I skolen, det sier Tina Alvær, som daglig leder I optikerbransjen.
3: Hvis du ikke ser godt nok, så kan du falle utenfor, både på skolen, men også i lek sant, og fritidsaktiviteter. Det jo ikke gøy å være den som blir valgt sist I gymtimen når man skal spille ballspill fordi man ikke ser ballen.
1: Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskyet vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får enkelt regn og regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader I dag fra yr.no.

I could miss you forever. Det var Skår du hørte her I Endelig morgen, litt over sju, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Det drar seg mot skolestart, og mange barn kan møte skolestarten på mandag med synsproblemer uten å vite det. Og vi skal høre hvorfor dårlig syn kan påvirke både læring, konsentrasjon og trivsel, og hva foreldre bør være oppmerksomme på, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut underholdningsguiden og Bo Kaspers orkester. Dette en mann du tykte om.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema! Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Underholdningsguiden. I dag så starter Traktor Rock I Vågåmo, det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld I Breguterloven I Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Lørdag fra klokka 9.30 så blir det guidet tur langs Ferdasveger med Reidar Marstein, og det oppmøte ved Stordøkte før Solhell. Fra klokka 11 så blir det sommermarked på Flåkåløyvegen 110, det blir lokalt håndverk med spennende stand og utstilling av biler og motorsykler. Og samtidig det Vonheim-stemne på Vonheim Folkehøyskole om Vonheim og Visknut, og det bustur tur-retur til Visknut. Klokka 22.

så spiller Per Alnes fra Ville Veier på Kvitfjell pub og pizza I Fåvang. Velkommen enten du vil danse, synge med til kjente slagere eller bare kose deg sammen med gode venner. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: På mandag det skolestart, og det ganske mange nervøse foreldre som gruleder seg litt foran den store dagen, for man lurer jo alltid på hvordan skal det gå med barna på skolen. Altså, får de nok venner? Hvordan trives de på skolen generelt? Har de god nok sex så de ikke får ryggproblemer senere? Kommer de til å spise opp matpakka som du sende med dem, ikke sant? Det tusenvis av tanker som kverner I hodet. Og nå skal du jammen få et mulig problem til. Jeg holder deg fast. Har du sjekket så barnet ditt har godt nok syn før skolestarten? Nei, for det kan jo være lett å glemme. Tina Alvær, du daglig leder I optikerbransjen, og det kanskje sånn at hvis man har barn som ikke har veldig tydelige problemer med synet, så det en ting som litt lett å glemme å sjekke?
1: Det det nok, for det har vi faktisk tall på, så det kan vi egentlig si med sikkerhet. For det vi vet da at det cirka 20% av alle skolebarn som har behov for enten kontaktlinser eller briller. Men så det gjort noen undersøkelser som sier at det cirka 70.000 eller 40-70.000 barn som går rundt med et, hva skal jeg si, uoppdaget synsproblem. Så dette gjelder faktisk veldig, veldig mange. Og vi ser at noe av grunnen til det at det ikke noen strukturerte synsundersøkelser etter fireårskontrollen. Så det faktisk viktig at foreldrene tar en, ikke bare en sjekk på at vennene på plass, men også at synet på plass. Hvis du ikke ser godt nok, så kan du falle utenfor både på skolen, men også i lek sant, og fritidsaktiviteter. Det jo ikke gøy å være den som blir valgt sist i gymtimen når man skal spille ballspill fordi man ikke ser ballen. Vær litt observange på synet til barnet, sånn at du faktisk, for dette kan man faktisk gjøre noe med, for de aller fleste barn som har en synsproblematikk trenger noe så enkelt som en brille.
0: Hvis barnet da har litt dårlig syn, og det forblir uoppdaget en stund, altså nå snakket du jo litt om problemer med å ta imot en ball for eksempel I en gymtime, men altså, hvilke andre utfordringer kan dårlig syn føre til da I hverdagen?
1: Det som veldig vanlig når barn små, at man langsynt, og da det spesielt det med lesing og nærarbeid, at man kan bli veldig sliten av det. Og så det jo litt vanskelig å avgjøre, sant? For når man begynner å lære seg å lese, så blir man jo sliten av det. Men for de barnene som da blir ordentlig sliten og som ikke klarer å lære seg å lese godt nok, sant? Så kan jo de begynne å henge etter i skoleløpet, og det jo det vi aller helst ønsker å unngå. Så spesielt da på de små så det at de blir slitne ved nærarbeid eller at de typen lukker et øye ved lesing eller at de myser veldig. Så kan det være sånne ting at de ikke klarer å skille bokstaver fra hverandre. Vi vet at det er mange barn som kan bli henvist for å få utredet for både dysleksi og ADHD, og så etter utredningen så finner du ut at nei, men det ikke det, og så omsider kommer de til optiker, og så finner du ut at ja, men her trenger du en ordentlig lesebrille. Så det viktigste egentlig å få tatt den undersøkelsen, sånn at man vet om barnet trenger briller eller ikke.
2: Ja, det sa Tina Alvær I optikerbransjen. Reporter her var Hege Haga Løkken. Så til Jordan Sparks I Endelig Morgen. Det her Tattoo.

Tattoo, det var Jordan Sparks det. DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell blir likevel ikke stengt I morgen. Lesja og Dovre brandvesen har varslet bruksforbud på grunn av mangler ved brandsikkerheten. DNT mener at vedtaket ugyldig og har varslet mulig søksmål mot kommunen. Brandvesen setter nå stengningen på vent frem til et møte neste uke, men fastholder at brandsikkerheten på Snøheim ikke godt nok ivaretatt, det skriver NRK. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Alessio, Nico og Vince. Det her I Wanna Know.

0: Lokal og kortreist stadig sterkere konkurransefortrinn. Skåbu Fjellhotell I Nordfron putter nå fjelldelikatessene på hermetikkbokser. Eier og driver, Jannike Doksæter, sier at det både ligger beredskap og marked I produksjonen.
1: Vi må liksom kanskje ta inn over oss at vi lever I en tid hvor det litt fornuftig å bygge opp alternative matlagre enn bare kjøl og frys. Vi har jo allerede lært oss å lage mye bra tørket kjøtt, røyket fisk, som da holder mye lenger, som vi bruker I fine dining og I vanlig kafémat. Og så tenker vi at ok, hvorfor ikke lage også hermetikk som holder enda lenger, men når du først da spiser hermetikkmat, så skal du spise ordentlig god og næringsrik mat I stedet for bare joikaboller og fiskeboller.
0: UL Verdande I Lesja står I fare for å kutte I antall aktiviteter dersom flere lesjinger ikke villige til å ta I et lite tak. Ungdomslaget eier og drifter Friheim, som et populært forsamlingshus I bygda. Her både andakt og fest, gravøl, bryllup og revy. Leder Malin Hole Øvre forsikrer at de ikke vil drive rovdrift på folk.
2: Det opp til hver enkelt hvor mye de vil engasjere seg. Men å være med og bistå... Ja, så mye de kan, og gjerne flere, slik at det blir flere oppgaver og fordelt på flere personer, da, så ikke blir så mye på hver. Så det oss helst kunne tenkt oss at oss har vært enda flere I styret. Og det ikke noe frist, det noe som helst, og så glad for alle som har lyst til å delta.
0: En mann I 20-årene sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand I Lillehammer sentrum natt til I dag. Mannen som har lokalt tilhørighet ble sansa etter at en politipatrulje observerte kjøringen hans under en rutinekontroll. Han ble tatt med for bevissikring og senere dimittert. Politiet har beslaglagt førerkortet hans. Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskya vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får enkelt regn og regnbyger. Meldes som temperaturer opp mot 24 grader I dag fra yr.no.
3: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
4: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Julian Gonstad er solgt fra HamKam til KFUM, det melder Midt-Hamar. Etter å ha spilt 49 kamper og levert 4 mål og 4 målgivende pasninger for HamKams A-lag. Gonstad skrev historie i 2021 som klubbens yngste til å signere proffkontrakt, og har også representert Norge på flere aldersbestemte landslag. Sportssjef Jørgen Bjørn beskriver det som spesielt å ta farvel med en spiller som han har hatt med å gjøre gjennom så store deler av ungdomstida. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn er også i ferd med å sikre en ny spiller til laget. Ifølge Hamar Arbeiderblad er Duarte Moreira fra Bryne nær en overgang til Briskebyklubben. Moreira, som opprinnelig kommer fra Portugal, har gjort seg bemerket både i førstedivisjon og eliteserien etter at han kom til Bryne i fjor. HamKam forsøkte å hente midtbanespilleren allerede i vinter, men fikk nei fra Bryne den gangen. Flere skyttere fra Løiten skytterlag leverte sterke prestasjoner under årets landsskytterstevne, det melder Midt Løten. Dag Lien, Ingeborg Lundby, Herman Storsveen og Ole Marius Bekken sikret alle imponerende plasseringer på ulike øvelser og i lagskyting. Over 4600 deltakere fra 498 skytterlag var med på årets stevne, som ble arrangert på Lesja. Det sier leder Per Egil Storsveen, som roser både innsatsen og miljøet i klubben. Storhamar vant 5-1 bortimot svenske BIK Karlskoga i en treningskamp, men sluttresultatet i hockeykampen lyver litt om kampbildet. Storhamar dominerte den første perioden og fikk en drømmestart med 2 raske skåringer av Jakob Berglund. Karlskoga tok over i midtperioden, og Henrik Bjørklund reduserte før David Aas Larsen økte til 3-1. Aksel Sanden sørget for 4-1 i tredje periode, før Berglund fullførte hat-tricket sitt i et tomt mål på tampen, og dermed så fikk Storhamar revansj etter 4-3-tapet i Karlskoga i 2023.

0: Fuel Verdandi I Lesja sørger for liv og røre I sentrumsbygda. Enten det juletrefest, Halloween, konserter, bryllup eller revy, noen I styret med å arrangere I bygdahuset Friheim. Men leder Malin Hole Øvre, de siste månedene også har dere jakta folk til å være med I drifta. Hvordan går det? Hvor lett det å finne folk til å stille opp?
1: Ja, det stemmer. Det ikke så fryktelig lett å finne folk. Vi har jo ikke lett så fryktelig aktivt, annet enn at vi har lagt ut noen annonser på blant annet Friskus. Da. Men det mange opptatt, mange aktive andre plasser, og det jo kjempebra. Men oss trenger folk som kan være med og hjelpe til og bistå med de aktivitetene du nevnte. Da.
0: Hva konkret det folk kan hjelpe til med? Hva trenger dere folk til?
1: Det alt mulig for å være med og bistå og servere, være med og være vakt under revy og bare ja, forskjellige småting da, som å holde huset ved like. Det egentlig alt mulig rart fra stort til smått.
0: Det noen spesiell type folk dere på utkikk etter? Da? Skal de være spesielt kyndige nok, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Men nå ser gjerne etter yngre, da, som kan være med å komme med nye ideer til hva vi kan bruke huset til. Det trenger jo ikke bare være pubkveld, det kan være quiz har vi jo arrangert litt. Men vi trenger folk til å være med og bygge videre da, på ungdomslaget.
0: Det ungdomslaget som eier Friheim?
1: Ja, det stemmer. Styret, ungdomslaget Verdandi, styret som eier Friheim, og drifter huset. Så det oss som driverne for å holde økonomien oppe og holde huset ved like helt.
0: Friheim, bygdehuset, det brukes jo til mer enn bare offisielle arrangementer.
1: Ja, det brukt bursdagsfest, både for små og store, og det gravøl, altså alle typer testdelninger der du kan samle folk, da. Og det mye brukt. Så det et hus som sett pris på, og særlig etter at tunstugget ble nedlagt, så det også flere som tekt I bruk.
0: Hva skjer om dere ikke finner flere frivillige eller flere som vil være med å ta I et tak?
1: Det blir færre arrangement. Vi prøver å holde oppe det som vi har som fast tradisjon med andagsfest og revyen jo revylaget som det opp til. De vil arrangere, men ellers så tror jeg ikke det blir så mye andre initiativ fra vår side da. Dessverre.
0: Da vet egentlig lesjingene beskjed. Vil dere fortsatt ha Friheim og aktiviteter der, så må dere bare melde dere.
1: Det stemmer. Og det opp til hver enkelt hvor mye de vil engasjere seg. Men å være med og bistå ja, så mye de kan, og gjerne flere, slik at det blir flere oppgaver og fordelt på flere personer, da, så ikke blir så mye på hver. Så det oss helst kun tenkt oss at oss har vært enda flere I styret. Og det ikke noe frist, det når som helst. Oss glad for alle som har lyst til å delta. Og sett veldig pris på dem som med og deltaker når oss spør folk om å være vakt. Så det setter oss kjempepris på.
2: Venabu Fjellhotell og Hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
3: Men kan du se ut, Stian?
4: Du, Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I å stufte. Og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
3: kjære vene. Hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
3: Ja, men har du alt dette der da?
4: Har alt dem.
2: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En bjørn er felt i Stor-Elvdal etter at statsforvalteren ga tillatelse til skadefelling i går. Tillatelsen kom etter at ei søye ble funnet så hardt skadet av et antatt bjørneangrep at den måtte avlives. Bjørnen ble felt i går ettermiddag. Dette er den andre bjørnen som er felt i Stor-Elvdal på tre dager. Mandag kveld ble en annen bjørn skutt i Imsdalen, det skriver GD. Mandag er det skolestart i Innlandet, og en del elever trenger skoleskyss. På grunnskolen så er det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til Innlandstrafikk sitt system, men elever på videregående må søke selv. Det gjør man i portalen Min Skyss. Å legge inn en søknad der har man hatt muligheten til siden juli, men Tommy Forseth, som er enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos Innlandstrafikk, sier at etternølerne som har glemt å søke, ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt i veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så er det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
1: Ja, det er skolestart på mandag, og mange barn i Innlandet møter skolehverdagen med uoppdagede synsproblem. Synet vårt spiller en avgjørende rolle for læring og trivsel. Når barna sliter med synet uten at det oppdages, kan det gå ut over både læring, konsentrasjon og trivsel i skolen, det sier Tina Alvær, som er daglig leder i optikerbransjen.
3: Hvis du ikke ser godt nok, så kan du falle utenfor, både på skolen, men også i lek, sant, og fritidsaktiviteter. Det er jo ikke gøy å være den som blir valgt sist i gymtimen når man skal spille ballspill fordi man ikke ser ballen.
1: Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskyet vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får enkelt regn og regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader i dag fra yr.no.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her. Snart det skolestart, det på mandag, og hvis du har glemt å søke om skoleskyss, så det ikke helt krise. Grunnskoleelever får jo det her gjort av skolen selv, mens videregående elever de må søke selv. Men hvis videregående elevene sent ute, så trenger de ikke å frykte bussregninga de første ukene. Vi skal høre hvordan innlandstrafikk løser det for etternørdere I løpet av den kommende halvtimen. Først ut, Sleeping Child, det her Michael Learn.

0: gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Underholdningsguiden. I dag så starter traktorrock I Vågåmo, det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld I Bregutuloven I Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Lørdag fra klokka 9.30 så blir det guidet tur langs Ferdasveger med Reidar Marstein, og det oppmøte ved Stordøkte før solhell. Fra klokka 11 så blir det sommermarked på Flåkåløyvegen 110, det blir lokalt håndverk med spennende stand og utstilling av biler og motorsykler. Og samtidig det Vonheim-stemne på Vonheim Folkehøyskole om Vonheim og Visknut, og det busstur tur etter til Visknut. Klokka 22 så spiller Per Annes fra Ville Veier på Kvitfjell pub og pizza I Fåvang. Velkommen enten du vil danse, synge med til kjente slagere, eller bare kose deg sammen med gode venner. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Nå på mandag så det skolestart her I Innlandet, og en del elever trenger jo skoleskyss. Det jo noen regler og sånn som gjelder for det. Det kanskje ikke alle som har det klart for seg hva som gjelder. Nei, da begynner du å haste litt nå, men hvis du ikke sikker, så skal vi finne ut av dette nå. Fordi, Tommy Forseth, du med på telefon, og du enhetsleder for det som heter mobilitetsforvaltning hos Innlandstrafikk. Hvis vi starter med grunnskolen aller først, hva det som gjelder egentlig da?
1: Jo, da det sånn at Innlandstrafikk har jo ansvaret for å planlegge og organisere skyss for ca. 22.500 skoleelever, både grunnskole og videregående. Og for dem som går på i grunnskolen, så det da følgende regler som gjelder. At har du en avstand mellom opp til 1 kilometer for dem som begynner I første klasse, så kan du ha rett på drosje til bussholdeplass eller avstand til skolen, da fra hjem til skole 2 kilometer eller mer, da har du rett på transport til og fra skolen. Og så det dem som går I andre klasse og oppover til 10. klasse, så reglene sånn at da kan du gå inn til 2 kilometer til bussholdeplassen, og det avstand på over 4 kilometer til skolen, så har du rett på transport til og fra hjem skole.
0: Og nå sitter jo det sikkert en del litt sånne nyblivende foreldre holdt jeg på å si, til førsteklassinger for eksempel og lurer på, ja men hvordan får jeg gjort dette da? Altså jeg har den korrekte avstanden for barnet mitt, hvordan skaffer jeg meg denne skoleskyssen?
1: Det jo skolekontoret eller skolene I de ulike kommunene som vi har, de har meldt inn elevene I våre system, og så sitter da saksbehandlere, planleggere og tildeler da ulike transportmiddel, I hovedsak buss, men I noen tilfeller så kan det være aktuelt med drosje, og da vil de få beskjed om det gjennom skolen, hva slags transport de har fått.
0: Nettopp. Du, og så har vi jo en del videregående skoleelever også, som også har rett på skoleskyss. Det samme som gjelder for de, eller det andre regler der?
1: Det der det litt andre regler, litt lengre avstander. For å få, eller ha rett på transport I videregående skole, så må du ha over 6 kilometer til skolen. Og så det sånn at du må gå inn til 3 kilometer til bussholdeplass. Har du lengre avstand enn det, da kan du få transport til holdeplassen også.
0: Og jeg vet at de som går på videregående, de må søke om gratis skoleskyss selv. Hvordan gjør man det da?
1: Da må du opprette en bruker på det som heter Min skyss og søke om skoleskyss der. Og da vil systemet finne ut om du har rett til gratis skyss. Vi har inntil 3 ukers behandlingstid. Så det ikke gitt at alle vil få behandlet søknaden sin før skolestart, hvis de ikke har søkt per I dag.
0: Nei, fordi at det å søke om gratis skoleskyss hvis man videregående elev, det har man kunnet gjøre en stund allerede, har man ikke det?
1: Jo, det kunne du ha gjort siden 1. juli.
0: Ja, men det jo en del glemsomme huer rundt omkring. Og de som ikke har fått gjort det da, og som tenker, å hjelpes meg, må jeg betale med for bussen da? Eller, altså, ja, må man det I starten av skoleåret?
1: Nei da, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt I veien søknaden for behandling. Så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de 3 første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
2: Ja, det sa Tommy Forseth, som enhetsleder for mobilitetsforvaltning hos Innlandstrafikk, og det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Her kommer James Blunt med Wise Men.

James Blunt og Wiseman I endelig morgen. Utrykningspolitiet stadig på farten og kjører kontroller rundt om I fylket, sånn var også I går, blant annet på Riksvei 3 sør for Tynset sentrum. Her var det 10 bilførere som fikk forenklet forelegg etter å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I kontrollen var 107 km I timen I skiltet 80-sone, melder politiet I innlandet. Det her Lissi fra mot lokale nyheter. Du hører Don't You Give Up On Me.

0: Lokal og kortreist stadig sterkere konkurranse fortsinn. Skåbu Fjellhotell I Nordfron putter nå fjelldelikatessene på hermetikkbokser. Eier og driver Jannicke Doksæter sier at det både ligger beredskap og marked I produksjonen.
1: Vi må kanskje ta inn over oss at vi lever I en tid hvor det litt fornuftig å bygge opp alternative matlagre enn bare kjøl og frys. Vi har jo allerede lært oss å lage mye bra tørket kjøtt, røyka fisk, som da holder mye lenger, som vi bruker I fine dining og I vanlig kafémat. Og så tenker vi at ok, hvorfor ikke lage også hermetikk som holder enda lenger, men når du først da spiser hermetikkmat, så skal du spise ordentlig god og næringsrik mat I stedet for bare joikaboller og fiskeboller.
0: UL Verdande I Lesja står I fare for å kutte I antall aktiviteter dersom flere lesjinger ikke villige til å ta I et lite tak. Ungdomslaget eier og drifter Friheim, som et populært forsamlingshus I bygda. Her både andakt og fest, gravøl, bryllup og revy. Leder Malin Hole Øvre forsikrer at de ikke vil drive rovdrift på folk.
2: Det opp til hver enkelt hvor mye de vil engasjere seg, men å være med og bistå ja, så mye de kan, og gjerne flere, slik at det blir flere oppgaver og fordelt på flere personer, da, så ikke blir så mye på hver. Så det oss helst kunne tenkt oss at oss har vært enda flere I styret. Og det ikke noe frist, det noe som helst, og så glad for alle som har lyst til å delta.
0: En mann I 20-årene sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand I Lillehammer sentrum natt til I dag. Mannen som har lokal tilhørighet ble sansa etter at en politipatrulje observerte kjøringen hans under en rutinekontroll. Han ble tatt med for bevissikring og senere dimittert. Politiet har beslaglagt førekortet hans. Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskyet vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får enkelt regn og regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader I dag fra yr.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

kjære lyttere. Det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

Listen to your heart og Rockset. Så en titt i politiloggen. En syklist ble kjørt sykehus etter et sammenstøt med en bil i Gjessåsen i Åsnes i går ettermiddag. Syklisten var oppegående etter ulykka, og politiet har opprettet sak på hendelsen. 10 bilister fikk bot i en fartskontroll på Riksvei 3 sør for Tynset i går kveld. Høyeste hastighet var 107 kilometer i timen i skilta 80-sone. I Gran fikk 7 bilister bot etter en fartskontroll nord for Røykenvika. Høyeste hastighet her var 82 kilometer i timen i skilta 60-sone. Og i Lillehammer så en mann i 20-åra sikta for å ha kjørt i påvirket tilstand natt til i dag. Mannen ble stanset av politiet i sentrum og har fått førerkort beslaglagt.

0: mange rynker på nesa når det snakkes hermetikk. Ved Skåby Fjellhotell I Nordfron I Gudbrandsdalen, der vil de vri tankesettet vårt. Nå selger de hotellmat på boks. Hotelleier og driver Jannike Doksæter, først av alt hvorfor I all verden går et lite fjellhotell hermetikkveien?
1: Ja, det kan du spørre om. Det handler jo litt om å videreutvikle det konseptet vi startet med å bruke gamle konserveringsmetoder og fremstille god mat da, av lokale råvarer. Så vi har jo allerede lært oss å lage mye bra tørket kjøtt, røyka fisk, som da holder mye lenger, som vi bruker I fine dining og I vanlig kafémat. Og så tenker vi at ok, hvorfor ikke lage også hermetikk som holder enda lenger, men når du først da spiser hermetikkmat, så skal du spise ordentlig god og næringsrik mat, I stedet for bare joikaboller og fiskeboller. Så da tenker vi, why not? Det prøver vi.
0: Smaker maten da fortsatt hotellkvalitet, eller forringes den noe med hermetiseringen?
1: Man gjør ikke det. Den smaker, elgsuppen vår smaker like godt fra boks som den gjør om du kjøper den I restauranten. Så det liksom noe å lære folk opp at det lurt å ha et lite sånn beredskapslager, enten du på hytta eller hjemme, og så bruke av den maten. Ikke kjøp en boks fiskeboller og la den stå I 4 år. Kjøp mat som du kan på en måte lagre på andre måter enn bare I kjøleskap og frys, og så spiser du det opp med jevne mellomrom og lager gode måltider ut av det, sånn at det også blir en del av hverdagsmaten eller en del av festmaten, så alt ettersom.
0: Du nevnte elgsuppa, men hvilke andre retter det dere hermetiserer? Hva det dere går inn for?
1: Nei, nå har vi prøvd oss først og fremst på elgsuppe og pasta bolognese som laget av da selvfølgelig elg fra Skåby på den samme metoden som vi lager all mulig annen mat. Og så har vi laget vår versjon av det, den der berømte bajonskinken som ikke smaker sånn kjempegodt. Vi har laget det ut av vår egne frittgående gris. Så det jo en sånn type skinke som ligger I en lake som du kan da bruke til salater, gryteretter, hva du enn måtte ønske ferdig til bruk I den boksen, og den smaker kjempegodt.
0: Du nevnte et stikkord her nå, beredskapslager, for det her rett og slett sunt folkevett, eller sunt beredskap og god næringsutnyttelse?
1: Ja, det vil jeg si. Vi må liksom kanskje ta inn over oss at vi lever I en tid hvor det litt fornuftig å bygge opp alternative matlagre enn bare kjøl og frys. Klart at den tiden har vi jo kanskje I hvert fall ikke de fleste av oss noen gang levd I, så vi vet jo ikke egentlig hva det innebærer. Men vi ser at det et helt klart økende interesse rundt det å lære seg å høste fra naturen, lære seg å lage mat som holder lenger, bruke hele dyret, forstå mer av råvaren enn det vi kanskje har fjernet oss for de siste 10 årene. Og da kommer jo dette inn som en del av den kunnskapen og lærdommen vi ønsker nå å ta litt tilbake igjen. Og det tenker vi at det har vi muligheten til å kunne bidra til, og det synes vi kjempespennende, og det jo en del av hele konseptet vårt I Skåby.
0: Skal dere selge boksene på hotellet, eller skal de ut I butikk?
1: Enn så lenge så jo dette en form for prøveproduksjon, og de boksene vi har laget føker med en gang, så vi ser jo at det et marked for det. Men dette lages egentlig litt på en sånn tungvind gammeldags måte som alt annet vi lager også. Det håndverk laget som et håndverk. Så det, hvis man skal lage dette til å bli noe større, så må man jo se på andre hjelpemidler. Men enn så lenge så det en liten eksklusiv linje som vi tester ut, og så får vi se hva fremtiden vil bringe. Hvis det marked for det, så kan det godt være at vi tar dette et skritt videre. Men vi ser jo også at det en både nasjonal og internasjonal økende interesse rundt å få lov til å være med og lære og produsere selv. Så nå har vi også begynt med både fermenteringskurs og parteringskurs og soppkurs og høste og sanke fra naturen og pølsekurs og alt vi måtte liksom finne på å lage her. Kan vi nå invitere gjester og bedrifter og internasjonale gjester inn på. Og det veldig spennende, for da får man jo muligheten til å faktisk se hvordan det gjøres og være med og høste av naturen selv.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
4: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønn side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og Handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ved utgangen av juni måned så var det 33.390 personer her i innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra NAV i dag. Dette godt over landsgjennomsnittet. I Norge så det 10,6% som mottar uføretrygd, i innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang i antall unge uføre under 30 år. I 4-tida natt så stoppet politiet en bilfører i Lillehammer sentrum, sikta for å ha kjørt i påvirket tilstand, og førerkortet ble det tatt beslag i. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 3 i Tynset. 10 forenklet forelegg for fart, høyeste hastighet i 80-sona, 120 km i timen. En bjørn ble felt i Store Elvdal i går ettermiddag etter at statsforvalteren ga tillatelse, etter at en sau ble funnet så hardt skadet av et antatt bjørneangrep at den måtte avlives. Bjørnen den andre bjørnen som felt i Store Elvdal på 3 dager. Mandag kveld ble en annen bjørn skutt i Imsdalen, forteller GD. I forbindelse med skolestarten i innlandet det mange elever som trenger skoleskyss. På grunnskolene det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til innlandstrafikk, men elever på videregående må søke selv, det gjør man i portalen Min Skyss. Å legge inn søknad der har man hatt mulighet til siden juli, men Tommy Forseth, som enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos innlandstrafikk, sier at etternølere som har glemt å søke ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt i veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så er det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
1: Det sa altså Tommy Forseth, enhetsleder hos Innlandstrafikk.
3: Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskyet vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får enkelt regn og regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader i dag fra yr.no.

Synevo med Heldig I endelig morgen som klemmer på en time til fram mot 10 før Trond Harald kommer med formiddagen også den her torsdagen her. Mange barn kan møte skolestarten på mandag med synsproblemer uten å vite det, og vi skal høre hvorfor dårlig syn kan påvirke læring, konsentrasjon og trivsel, og ikke minst hva foreldre bør være oppmerksomme på, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Vi får følge først av Edwin Collins og A Girl Like You.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: I dag så starter traktorrock I Vågåmo, det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld I Bregutuloven I Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Lørdag fra klokka 9.30 så blir det guidet tur langs Ferdasveger med Reidar Marstein, og det oppmøte ved Stordøkte før solhell. Fra klokka 11 så blir det sommermarked på Flåkåløyvegen 110, det blir lokalt håndverk med spennende stand og utstilling av biler og motorsykler. Og samtidig det Vonheim-stemne på Vonheim Folkehøyskole om Vonheim og Visknut, og det busstur tur etter til Visknut. Klokka 22 så spiller Per Alnes fra Ville Veier på Kvitfjell pub og pizza I Fåvang. Velkommen enten du vil danse, synge med til kjente slagere, eller bare kose deg sammen med gode venner. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.
9: I've been worried about who I am and what I turned into. Yeah. Will I measure up?

0: På mandag det skolestart, og det ganske mange nervøse foreldre som gruleder seg litt foran den store dagen, for man lurer jo alltid på hvordan skal det gå med barna på skolen. Altså, får de nok venner? Hvordan trives de på skolen generelt? Har de god nok sex så de ikke får ryggproblemer senere? Kommer de til å spise opp matpakka som du sender med dem, ikke sant? Det tusenvis av tanker som kverner I hodet. Og nå skal du jammen få et mulig problem til. Jeg holder deg fast. Har du sjekket så barnet ditt har godt nok syn før skolestarten? Nei, for det kan jo være lett å glemme. Tine Alvær, du daglig leder I optikerbransjen, og det kanskje sånn at hvis man har barn som ikke har veldig tydelige problemer med synet, så det en ting som litt lett å glemme å sjekke?
1: Det det nok, for det har vi faktisk tall på, så det kan vi egentlig si med sikkerhet. For det vi vet da at det cirka 20% av alle skolebarn som har behov for enten kontaktlinser eller briller. Men så det gjort noen undersøkelser som sier at det cirka 70.000 eller 40-70.000 barn som går rundt med et, hva skal jeg si, uoppdaget synsproblem. Så dette gjelder faktisk veldig, veldig mange. Og vi ser at noe av grunnen til det at det ikke noen strukturerte synsundersøkelser etter fireårskontrollen. Så det faktisk viktig at foreldrene tar en, ikke bare en sjekk på at vennene på plass, men også at synet på plass. Hvis du ikke ser godt nok, så kan du falle utenfor både på skolen, men også i lek sant, og fritidsaktiviteter. Det jo ikke gøy å være den som blir valgt sist i gymtimen når man skal spille ballspill fordi man ikke ser ballen. Vær litt observanger på synet til barnet, sånn at du faktisk, for dette kan man faktisk gjøre noe med, for de aller fleste barn som har en synsproblematikk trenger noe så enkelt som en brille.
0: Hvis barnet da har litt dårlig syn, og det forblir uopptaget en stund, altså nå snakket du litt om problemet med å ta imot en ball for eksempel I en gymtime, men altså, hvilke andre utfordringer kan dårlig syn føre til da I hverdagen?
1: Det som veldig vanlig når barn små, at man langsynt, og da det spesielt det med lesing og nærarbeid, at man kan bli veldig sliten av det. Og så det jo litt vanskelig å avgjøre, sant? For når man begynner å lære seg å lese, så blir man jo sliten av det. Men for de barnene som da blir ordentlig slitne, som ikke klarer å lære seg å lese godt nok, sant? Så kan jo de begynne å henge etter i skoleløpet, og det jo det vi aller helst ønsker å unngå. Så spesielt da på de små så det at de blir slitne ved nærarbeid eller at de type lukker et øye ved lesing eller at de myser veldig. Så kan det være sånne ting at de ikke klarer å skille bokstaver fra hverandre. Vi vet at det er mange barn som kan bli henvist for å få utredet for både dysleksi og ADHD, og så etter utredningen så finner du ut at nei, men det ikke det, og så omsider kommer de til optiker, og så finner du ut at ja, men her trenger du en ordentlig lesebrille. Så det viktigste egentlig å få tatt den undersøkelsen, sånn at man vet om barnet trenger briller eller ikke.
2: Ja, det sa Tine Alvær I optikerbransjen. Hege Hagaløkken var reporter I saken. Her kommer Shania Twain I Endelig morgen.

Whatever you do, don't. Shania Twain var det du hørte her. Luftsportuka på Staremoen I Elverum, som skulle ha startet I dag, avlyst. Det melder mittelverum.no. Fra I dag til søndag så skulle det ha vært aktiviteter med blant annet fallskjerm, ballong, motorfly og seilfly. Norges luftsportforbund sier at få påmeldinger og utfordringer med et nytt konsept årsaken til avlysninga. Forbundet håper å komme tilbake med et bedre arrangement senere. De som hadde meldt seg på får pengene tilbake, skriver mittelverum.no. Lokale nyheter får du etter Mohambi. Dette In Your Head.

0: Lokal og kortreist stadig sterkere konkurransefortrinn. Skåbu Fjellhotell I Nordfron putter nå fjelldelikatessene på hermetikkbokser. Eier og driver Jannicke Doksæter sier at det både ligger beredskap og marked I produksjonen.
1: Vi må liksom kanskje ta inn over oss at vi lever I en tid hvor det litt fornuftig å bygge opp alternative matlagre enn bare kjøl og frys. Vi har jo allerede lært oss å lage mye bra tørket kjøtt, røyka fisk, som da holder mye lenger, som vi bruker I fine dining og I vanlig kafémat. Og så tenker vi at ok, hvorfor ikke lage også hermetikk som holder enda lenger, men når du først da spiser hermetikkmat, så skal du spise ordentlig god og næringsrik mat I stedet for bare joikaboller og fiskeboller.
0: UL Verdandi I Lesja står I fare for å kutte I antall aktiviteter dersom flere lesjinger ikke villige til å ta I et lite tak. Ungdomslaget eier og drifter Friheim, som et populært forsamlingshus I bygda. Her både andakt og fest, gravøl, bryllup og revy. Leder Malin Hole Øvre forsikrer at de ikke vil drive rovdrift på folk.
2: Det opp til hver enkelt hvor mye de vil engasjere seg. Men å være med å bistå... Ja, så mye de kan, og gjerne flere, slik at det blir flere oppgaver og fordelt på flere personer, da, så det ikke blir så mye på hver. Så det også helst kun tenkt oss at oss har vært enda flere I styret. Og det ikke noe frist, det noe som helst, og så glad for alle som har lyst til å delta.
0: En mann I 20-årene siktet for å ha kjørt I påvirket tilstand I Lillehammer sentrum natt til I dag. Mannen som har lokal tilhørighet ble stanset etter at en politipatrulje observerte kjøringen hans under en rutinekontroll. Han ble tatt med for bevissikring og senere dimittert. Politiet har beslaglagt førerkortet hans. Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskyet vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får enkelt regn og regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader I dag fra yr.no.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Julian Gonstad solgt fra Hamkam til KFUM, det melder Midt-Hamar. Etter å ha spilt 49 kamper og levert 4 mål og 4 målgivende pasninger for Hamkams A-lag. Gonstad skrev historie i 2021 som klubbens yngste til å signere proffkontrakt, og har også representert Norge på flere aldersbestemte landslag. Sportssjef Jørgen Bjørn beskriver det som spesielt å ta farvel med en spiller som han har hatt med å gjøre gjennom så store deler av ungdomstida. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn er også i ferd med å sikre en ny spiller til laget. Ifølge Hamar Arbeiderblad er Duarte Moreira fra Bryne nær en overgang til Briskebyklubben. Moreira, som opprinnelig kommer fra Portugal, har gjort seg bemerket både i førstedivisjon og eliteserien etter at han kom til Bryne i fjor. HamKam forsøkte å hente midtbanespilleren allerede i vinter, men fikk nei fra Bryne den gangen. Flere skyttere fra Løiten skytterlag leverte sterke prestasjoner under årets landsskytterstevne, det melder Midt Løten. Dag Lien, Ingeborg Lundby, Herman Storsveen og Ole Marius Bekken sikret alle imponerende plasseringer på ulike øvelser og i lagskyting. Over 4600 deltakere fra 498 skytterlag var med på årets stevne, som ble arrangert på Lesja. Det sier leder Per Egil Storsveen, som roser både innsatsen og miljøet i klubben. Storhamar vant 5-1 borte mot svenske BIK Karlskoga i en treningskamp, men sluttresultatet i hockeykampen lyver litt om kampbildet. Storhamar dominerte den første perioden og fikk en drømmestart med 2 raske skåringer av Jakob Berglund. Karlskoga tok over i midtperioden, og Henrik Bjørklund reduserte før David Aas Larsen økte til 3-1. Aksel Sanden sørget for 4-1 i tredje periode, før Berglund fullførte hat-tricket sitt i et tomt mål på tampen, og dermed så fikk Storhamar revansj etter 4-3-tapet i Karlskoga i 2023.

0: Hual Verdandi I Lersa sørger for liv og røre I sentrumsbygda. Enten det juletrefester, halloween, konserter, bryllup eller revy, noen I styret med å arrangere I bygdahuset Friheim. Men leder Malin Hole Øvre, de siste månedene også har dere jakta folk til å være med I drifta. Hvordan går det? Hvor lett det å finne folk til å stille opp?
1: Ja, det stemmer. Det ikke så fryktelig lett å finne folk. Vi har jo ikke lett så fryktelig aktivt, annet enn at vi har lagt ut noen annonser på blant annet Friskus. Da. Men det mange opptatt, mange aktive andre plasser, og det jo kjempebra. Men vi trenger folk som kan... Være med og hjelpe til og bistå med de aktiviteter du nevnte. Da.
0: Hva konkret det folk kan hjelpe til med? Hva trenger dere folk til?
1: Det alt mulig for å være med å bistå, servere, være med å være vakt under revy og bare ja, forskjellige småting da, som å holde huset ved like. Det egentlig alt mulig rart fra stort til smått.
0: Det noen spesiell type folk dere på utkikk etter? Da? Skal de være spesielt kyndige nok, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Men jeg ser gjerne etter yngre, da, som kan være med å komme med nye ideer til hva vi kan bruke huset til. Det trenger jo ikke bare være pubkveld, det kan være quiz, har vi jo arrangert litt. Men vi trenger folk til å være med og bygge videre da, på ungdomslaget.
0: Det ungdomslaget som eier Friheim?
1: Ja, det stemmer. Styret, ungdomslaget Verdandi, styret som eier Friheim, og drifter huset. Så det oss som driverne for å holde økonomien oppe, og holde huset ved like helt.
0: Friheim, som bygdehuset, det brukes jo til mer enn bare offisielle arrangementer.
1: Ja, det brukt bursdagsfest, både for små og store, og det gravøl, altså alle typer testdelninger der du kan samle folk. Da. Og det mye brukt. Så det et hus som jeg sett pris på, særlig Etter at tunstugget ble nedlagt, så det også flere som tekt I bruk.
0: Hva skjer om dere ikke finner flere frivillige eller flere som vil være med å ta I et tak?
1: Det blir færre arrangement. Vi prøver å holde oppe det som vi har som fast tradisjon med andagsfest og revyen jo revylaget som det opp til. De vil arrangere, men ellers så tror jeg ikke det blir så mye andre initiativ fra vår side, da. Dessverre.
0: Da vet egentlig lersingene beskjed. Vil dere fortsatt ha Friheim og aktiviteter der, så må dere bare melde dere.
1: Det stemmer. Og det opp til hver enkelt hvor mye de vil engasjere seg. Men å være med å bistå... Ja, så mye de kan, og gjerne flere, slik at det blir flere oppgaver og fordelt på flere personer, da, så det ikke blir så mye på hver. Så det oss helst kunne tenkt oss at oss har vært enda flere I styret. Og det ikke noe frist, det noe som helst, og så glad for alle som har lyst til å delta, og sett veldig pris på dem som med og deltaker når oss spør folk om å være vakt, så det setter oss kjempepris på.
2: Nossa, hein? Que é isso?

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Elektroimportøren.
6: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.

Det var det. Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først nyheter.

0: Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving i høst. I juni holdt Norges bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving i dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og Handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ved utgangen av juni måned så var det 33 390 personer her i innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra NAV i dag. Dette godt over landsgjennomsnittet. I Norge så det 10,6% som mottar uføretrygd, i innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang i antall unge uføre under 30 år. I 4-tida natt så stoppet politiet en bilfører i Lillehammer sentrum, sikta for å ha kjørt i påvirket tilstand, og førerkortet ble det tatt beslag i. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 3 i Tynset. 10 forenklet forelegg for fart, høyeste hastighet i 80-sona, 120 km i timen. En bjørn ble felt i Store Aurdal i går ettermiddag etter at statsforvalteren ga tillatelse, etter at en sau ble funnet så hardt skadet av et antatt bjørneangrep at den måtte avlives. Bjørnen den andre bjørnen som felt i Store Aurdal på 3 dager. Mandag kveld ble en annen bjørn skutt i Imsdalen, forteller GD. I forbindelse med skolestarten i innlandet det mange elever som trenger skoleskyss. På grunnskolene det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til innlandstrafikk, men elever på videregående må søke selv. Det gjør man i portalen Min Skyss. Å legge inn søknad der har man hatt mulighet til siden juli, men Tommy Forseth, som enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos innlandstrafikk, sier at etternølere som har glemt å søke ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt i veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
1: Det sa altså Tommy Forseth, enhetsleder hos Innlandstrafikk.

Green Green Grass fra George Ezra, og du velkommen til en ny formiddagssending. Det har blitt torsdag 13. august. Takk til Bjørn Martin for frokostsending. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Jeg heter Trond Harald, og nå det du og jeg da, fram til to I ettermiddag, med meg I platebunken I dag også. Masse flott musikk. Nærmest kvarteret fra Tobias Sten med Kurt Nilsen, Marit Larsen og Gregory Abbott, blant annet. Etter Enya, her Anywhere Is.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

artister og rørleggere som han var før han vant Idol, nemlig Kurt Nilsen. Du fikk dem her på din lokale radio I Innlandet. Vi skal om ikke så lenge til Gregory Abbott, Muse også. Benson Boone skal du få også. Du verden, etter Marit Larsen. Her Solid Ground.

Erling Braut Haaland sammen med Kygo nominert til Spellemannsprisen for årets låt med låta Kygo jo. Det melder VG. Sangen en remix av en sang som Haaland laget sammen med noen lagkamerater tilbake I 2016. Og remixen den ble sluppet få dager etter at Norge slo Brasil I sommerens VM. Og en låt blir jo da nominert hver måned til denne prisen. Og da det altså Kygo jo, som har blitt nominert. Vi ønsker lykke til!

0: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek

Ida Ånnevik ifra Hamar. Her henger sammen denne torsdags formiddagen. Vi skal til en mann som slo seg opp på TikTok. Det mange som gjør det, og for bare 12-15 år siden så var det utopi at man skulle få platekontrakt via en app på telefon. Men hvilket har skjedd med Alex Warren? Her Fever Dream. God

Rise and Fall. Det var Craig David og Sting. Det torsdag formiddag, og det snart tid for nyheter. Klokka 11 om ikke så lenge. Det blir både Riks- og Fylkes nyheter etter Hanne Mette. Her hun på en fin torsdag med sommer I Norge.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten I juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det tidligere varslet minst én renteoppgang senere I år. Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder I Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene I avtalen ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt I Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønns side. Flere private aktører får ikke drive krematorier I Norge, og nå havner saken I retten. Barne- og familiedepartementet slo I et vedtak I juni fast at det I strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet I Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain I en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene I et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Kvinnen som sikta for drap på Ragge Løkkeberg nå varetektsfengsla I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Det har Hedmarken Østerdal tingrett bestemt. Ragge Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer I februar 2024, og I mai I år ble to personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet og sikta for drap på 61-åringen, skriver NRK Innlandet. Ved utgangen av juni måned så var det 33.390 personer I Innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra NAV I dag. Dette godt over landsgjennomsnittet. I Norge så det 10,6% som mottar uføretrygd, I Innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang I antall unge uføre under 30 år. I 4-tida natt så stoppet politiet en bilfører I Lillehammer sentrum, sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand, og førerkortet ble det tatt beslag I. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 3 I Tynset. 10 forenklet forelegg for fart, høyeste hastighet I 80-sona, 120 km I timen. I forbindelse med skolestarten I Innlandet det mange elever som trenger skoleskyss. På grunnskolene det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til innlandstrafikk, men elever på videregående må søke selv. Det gjør man I portalen Min Skyss. Å legge inn søknad der har man hatt mulighet til siden juli, men Tommy Forseth, som enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos innlandstrafikk, sier at etternølere som har glemt å søke ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt I veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.

Bare min ifra Morgan Sulele. Du hørte han her på din lokale radio i Innlandet, hvor du velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, og vi skal snart snakke om matsvinn, for nordmenn har kastet mye mat. Vi kaster fortsatt mye mat, men vi har blitt bedre på å ikke kaste så mye mat. Og det gode nyheter.

0: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseet kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseet.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Vi kaster mye mat, men tallene viser at vi har blitt litt flinkere, eller vi har egentlig blitt betydelig flinkere. I 2024 så kastet vi rundt 407 000 tonn.

spiselig mat. Det høres mye ut, men siden 2015 også har matsvinnet redusert med rundt 24%. Og noe av det enkleste vi kan gjøre hjemme, det å ikke stole blindt på datoen, for selv om det står best før, så betyr det jo det, best før. Maten kan være like fin etterpå, og mattilsynets råd enkelt. Se på maten, lukt på den, og smak hvis det virker greit, så står det siste forbruksdag, så jo saken en annen. Da bør ikke maten spises etter datoen, men den kan fortsatt være spiselig. Du må egentlig bare føle deg litt fram på hva du komfortabel med, men at vi kaster for mye mat fortsatt, det det ingen tvil om. Og mindre matsvinn, det bra både for miljøet og lommeboka vår.

Sunday Morning, det musikk ifra Maroon 5 på din helt egne lokale radio I Innlandet. I 1988 så går Roy Orbison ut av tiden, og I 1989 I januar så slapp han sin låt som skulle bli en vanvittig stor hit. Kjempetrist at han ikke fikk oppleve det. Her You Got It.

Martin Løberg, en verden med nyanser her på dine helt egne lokale radio i innlandet. Og skal du snart få lokale sportsnyheter, klokka den har passert 11:30, og her Ruben og Miriam Bryant frem dit, der du brente vår bro.

Julian Gonstad er solgt fra HamKam til KFUM, det melder Midt Hamar. Etter å ha spilt 49 kamper og levert 4 mål og 4 målgivende pasninger for HamKams A-lag. Gonstad skrev historie i 2021 som klubbens yngste til å signere proffkontrakt, og har også representert Norge på flere aldersbestemte landslag. Sportssjef Jørgen Bjørn beskriver det som spesielt å ta farvel med en spiller som han har hatt med å gjøre gjennom så store deler av ungdomstida. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn er også i ferd med å sikre en ny spiller til laget. Ifølge Hamar Arbeiderblad er Duarte Moreira fra Bryne nær en overgang til Briskebyklubben. Moreira, som opprinnelig kommer fra Portugal, har gjort seg bemerket både i førstedivisjon og eliteserien etter at han kom til Bryne i fjor. HamKam forsøkte å hente midtbanespilleren allerede i vinter, men fikk nei fra Bryne den gangen. Flere skyttere fra Løiten skytterlag leverte sterke prestasjoner under årets landsskytterstevne, det melder Midt Løten. Dag Lien, Ingeborg Lundby, Herman Storsveen og Ole Marius Bekken sikret alle imponerende plasseringer på ulike øvelser og i lagskyting. Over 4600 deltakere fra 498 skytterlag var med på årets stevne, som ble arrangert på Lesja. Det sier leder Per Egil Storsveen, som roser både innsatsen og miljøet i klubben. Storhamar vant 5-1 bortimot svenske BIK Karlskoga i en treningskamp, men sluttresultatet i hockeykampen lyver litt om kampbildet. Storhamar dominerte den første perioden og fikk en drømmestart med 2 raske skåringer av Jakob Berglund. Karlskoga tok over i midtperioden, og Henrik Bjørklund reduserte før David Aas Larsen økte til 3-1. Aksel Sanden sørget for 4-1 i tredje periode før Berglund fullførte hat-tricket sitt i et tomt mål på tampen, og dermed så fikk Storhamar revansj etter 4-3-tapet i Karlskoga i 2023.

Absolutely Everybody. Det var Vanessa Amorosi her på din lokale radio I Innlandet. God formiddag. Klokka den går mot nyheter om ikke så lenge. Ja, drøye 10 minutter igjen da, og det betyr at vi skal få plass til et par flotte låter til. Jim Diamond, I Should Have Known Better, Roxette også. Joyride etter en solskinsdag. Her Postfyr og bygge.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kvinnen som er sikta for drap på Ragge Løkkeberg er nå varetektsfengsla i 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Det har Hedmarken Østerdal tingrett bestemt. Ragge Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer i februar 2024, og i mai i år ble to personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet og sikta for drap på 61-åringen, skriver NRK Innlandet. Ved utgangen av juni måned så var det 33 390 personer her i Innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra Nav i dag. Dette er godt over landsgjennomsnittet. I Norge så er det 10,6% som mottar uføretrygd, i Innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye Nav-tallene en liten nedgang i antall unge uføre under 30 år. I 4-tida natt så stoppet politiet en bilfører i Lillehammer sentrum, sikta for å ha kjørt i påvirket tilstand, og førerkortet ble det tatt beslag i. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 3 i Tynset. 10 forenklet forelegg for fart, høyeste hastighet i 80-sona, 120 km i timen. I forbindelse med skolestarten i Innlandet er det mange elever som trenger skoleskyss. På grunnskolene er det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til innlandstrafikk, men elever på videregående må søke selv. Det gjør man i portalen Min Skyss. Å legge inn søknad der har man hatt mulighet til siden juli, men Tommy Forseth, som er enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos innlandstrafikk, sier at etternølere som har glemt å søke ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt i veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så er det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.

hånd i hånd ifra Tobias Sten. Du hørte han denne torsdags ettermiddagen, 9:09 viser klokka, og du oppdatert på nyheter og vær. Jeg heter Trond Harald. Du har i vente Sam Fender, Bjørn Johan Muri også, etter The Cardigans, Erase and Rewind.

0: Kolbøn og Spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

Sam Fender uten Olivia Dean her med Rain Me In torsdag ettermiddag. Vi skal til både Justin Timberlake, Foreigner og Dua Lipa vi før klokka slår halv ett, og så skal vi innom en kar som I 2007 var med I Idol. Han heter Bjørn Johan Muri. Her Circles.

Erling Braut Haaland sammen med Kygo nominert til Spellemannsprisen for årets låt med låta Kygo jo. Det melder VG. Sangen en remix av en sang som Haaland laget sammen med noen lagkamerater tilbake I 2016. Og remixen den ble sluppet få dager etter at Norge slo Brasil I sommerens VM. Og en låt blir jo da nominert hver måned til denne prisen. Og da det altså Kygo jo som har blitt nominert. Vi ønsker lykke til!

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

Team Me, det torsdag ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, har gleden av å være med deg alle hverdager fra 10 til 14 her på din lokalradio I Innlandet. Husk at du kan finne oss på DAB og FM og I appen vår lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Dette Madeleine, Henna mot himmelen.

Bedshaped ifra Keen. En fin, fin torsdags ettermiddag. Klokka, den går mot ett. Det riksnyheter, fylkesnyheter også på vei etter Mark Anthony, You Sang To Me og Heart med Nothing At All før nyhetene, og de der som konstaterer her sommerhit.

0: Venaby fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellerosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 I alderen 18-19, 150 færre enn året før det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen I denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt.
1: Jeg heter Endre Lundgren.
2: Kvinnen som sikta for drap på Ragge Løkkeberg nå varetektsfengsla I fire nye uker med brev- og besøksforbud. Det har Hedmarken Østerdal tingrett bestemt. Ragge Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer I februar 2024. Og I mai I år ble to personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet og sikta for drap på 61-åringen, skriver NRK Innlandet. Ved utgangen av juni måned så var det 33.390 personer her I innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra NAV I dag. Dette godt over landsgjennomsnittet. I Norge så det 10,6% som mottar uføretrygd, I innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang I antall unge uføre under 30 år. I firetida natt så stoppet politiet en bilfører I Lillehammer sentrum, sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand, og førerkortet ble det tatt beslag I. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 3 I Tynset. 10 forenklet forelegg for fart, høyeste hastighet I 80-sona, 120 km I timen. I forbindelse med skolestarten I innlandet det mange elever som trenger skoleskyss. På grunnskolene det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til innlandstrafikk, men elever på videregående må søke selv. Det gjør man I portalen Min Skyss. Å legge inn søknad der har man hatt mulighet til siden juli, men Tommy Forseth, som enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos innlandstrafikk, sier at etternølere som har glemt å søke ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
3: Nei da, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt I veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.

Bare når det regner. Bare når det regner ifra Chris Holsten. Er du også en sånn som synes det kan være hyggelig med regn? Det noen av oss som synes det hyggelig. I hvert fall hvis jeg skal sove. Ellers så jeg ikke så glad i dette regnet som jeg av og til kanskje synes det litt mye av. Velkommen til en ny time. God torsdag. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin ettermiddag. Ella Langley med Tusen Texas på vei. Vi skal snakke om matsvinn også. Etter The Cure. Her Friday, I'm in love.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos?
1: Nei, enda bedre! Det tid for...
3: Fredagskos! Ingen kims, ingen kos!
4: Mamma?
5: Ja, venn min?
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den, da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

Vi kaster mye mat, men tallene viser at vi har blitt litt flinkere, eller vi har egentlig blitt betydelig flinkere. I 2024 så kastet vi rundt 407 000 tonn spiselig mat. Det høres mye ut, men siden 2015 så har matsvinnet redusert med rundt 24%. Og noe av det enkleste vi kan gjøre hjemme, det å ikke stole blindt på datoen, for selv om det står best før, så betyr det jo det. Best før. Maten kan være like fin etterpå, og mattilsynets råd enkelt. Se på maten, lukt på den, og smak hvis det virker greit. Så står det siste forbruksdag, så jo saken en annen. Da bør ikke maten spises etter datoen, men den kan fortsatt være spiselig. Du må egentlig bare føle deg litt fram på hva du komfortabel med, men at vi kaster for mye mat fortsatt, det det ingen tvil om. Og mindre matsvinn, det bra både for miljøet og lommeboka vår. We will love us for the first time. Running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned

Love You To Love Me ifra Selena Gomez på din helt egne lokale radio her I Innlandet, hvor du også hørte Morten Abel, You Are The One, for litt siden. Det blir Emma Steinbakken her nå, med en cover av Hellbillies fra TV-serien Rådebank, Jeg glemmer deg aldri.

0: Det er enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

Julian Gonstad solgt fra Hamkam til KFUM, det melder Midt Hamar. Etter å ha spilt 49 kamper og levert 4 mål og 4 målgivende pasninger for Hamkams A-lag. Gonstad skrev historie i 2021 som klubbens yngste til å signere proffkontrakt, og har også representert Norge på flere aldersbestemte landslag. Sportssjef Jørgen Bjørn beskriver det som spesielt å ta farvel med en spiller som han har hatt med å gjøre gjennom så store deler av ungdomstida. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn er også i ferd med å sikre en ny spiller til laget. Ifølge Hamar Arbeiderblad er Duarte Moreira fra Bryne nær en overgang til Briskebyklubben. Moreira, som opprinnelig kommer fra Portugal, har gjort seg bemerket både i førstedivisjon og eliteserien etter at han kom til Bryne i fjor. HamKam forsøkte å hente midtbanespilleren allerede i vinter, men fikk nei fra Bryne den gangen. Flere skyttere fra Løiten skytterlag leverte sterke prestasjoner under årets landsskytterstevne, det melder Midt Løten. Dag Lien, Ingeborg Lundby, Herman Storsveen og Ole Marius Bekken sikret alle imponerende plasseringer på ulike øvelser og i lagskyting. Over 4600 deltakere fra 498 skytterlag var med på årets stevne, som ble arrangert på Lesja. Det sier leder Per Egil Storsveen, som roser både innsatsen og miljøet i klubben. Storhamar vant 5-1 borte mot svenske BIK Karlskoga i en treningskamp, men sluttresultatet i hockeykampen lyver litt om kampbildet. Storhamar dominerte den første perioden og fikk en drømmestart med 2 raske skåringer av Jakob Berglund. Karlskoga tok over i midtperioden, og Henrik Bjørklund reduserte før David Aas Larsen økte til 3-1. Aksel Sanden sørget for 4-1 i tredje periode, før Berglund fullførte hat-tricket sitt i et tomt mål på tampen, og dermed så fikk Storhamar revansj etter 4-3-tapet i Karlskoga i 2023.

Haven't Met You Yet fra Michael Bublé. Klokka, den nå snart to, og det betyr at Thomas fortsetter ettermiddagssendinga. Jeg heter Trond Harald, sier takk for I dag. Jeg tilbake igjen I morgen igjen når klokka ti, og det du også velkommen til. Det kjente toner ifra De Lillos som tar oss frem mot nyheter, blant annet med neste sommer. Kommer både Take That og Mark Amber også før nyhetene. Ha en fortsatt fin torsdag. Adieu!

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av 2. kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste 3 årene. Og det var en nyhetsoversikt.
1: Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nødetatene har i ettermiddag rykket ut til en låve som brenner på Grue i Solør. Ingen personer skal være skadet, men låven er overtent, forteller politiet. Meteorologisk institutt har i ettermiddag utvidet farevarslet for skogbrannfare til også å gjelde Østlandet sør for Mjøsa. Lokal skogbrannfare vil det være inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, forteller Meteorologisk institutt. Hedmarken og Østerdal tingrett har dømt en mann i 60-åra til fengsel i 27 dager. Han får også en bot på 90 000 kroner etter at han tidligere i sommer kjørte bil med en promille på 2,42 ifølge dommen fra tingretten. Mannen ga en uforbeholden tilståelse i retten, skriver NRK. Kvinnen som er sikta for drap på Ragge Løkkeberg er nå varetektsfengsla i 4 nye uker, med brev- og besøksforbud. Det har Hedmarken Østerdal tingrett bestemt. Ragge Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer i februar 2024, og i mai i år ble 2 personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet og sikta for drap på 61-åringen, skriver NRK Innlandet. Ved utgangen av juni måned så var det 33.390 personer her i Innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn 1 år tidligere, viser nye tall fra NAV i dag. Dette er godt over landsgjennomsnittet. I Norge så er det 10,6% som mottar uføretrygd, i Innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang i antall unge uføre under 30 år. Går du på videregående skole og har glemt å søke om skoleskyss, er det fortsatt ikke for sent, sier Tommy Forseth i Innlandstrafikk.
3: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt i veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så er det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de 3 første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
2: Gudbrandsdalen får noe skiftende skydekke det nærmeste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og i morgen så blir det perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for spredte lokale byger av og til, spesielt i forbindelse med natta, først på dagen i morgen. Det ventes et par grader lavere temperaturer i morgen.

Striper i lakken heter den låta her fra Zimmermann. God torsdag, håper du har det fint. Har blitt litt varmere I innlandet siden I går. Flere steder så har det vært en 8-9 grader varmere, og det merkes godt. Da får man en liten følelse av sommer. Skal bli fortsatt greie temperaturer både fredag og lørdag, men det litt sånn ustabilt vær, altså. Det blir nok perioder med pent vær, men så det også uttrykt for lokale regnbyger, spesielt da fredag og lørdag. Vi skal holde deg med selskap her fra Etterpåklokkas studio I 4 timer. Masse god sommermusikk, underholdning og nyheter. Nå aller først Tina Turner, sammen med Barry White, In Your Wildest Dreams.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag så starter Traktor Rock i Vågåmo, det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld i Breguteloven i Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Lørdag fra klokka 9.30 så blir det guidet tur langs Ferdasveger med Reidar Marstein, og det oppmøte ved Stordøkte før solhell. Fra klokka 11 så blir det sommermarked på Flåkåløyvegen 110, det blir lokalt håndverk med spennende stand og utstilling av biler og motorsykler. Og samtidig er det Vonheim-stemne på Vonheim Folkehøyskole om Vonheim og Visknut, og det busstur tur retur til Visknut. Klokka 22 så spiller Per Alnes fra Ville Veier på Kvitfjell pub og pizza i Fåvang. Velkommen enten du vil danse, synge med til kjente slagere, eller bare kose deg sammen med gode venner. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Mange rynker på nesa når det snakkes hermetikk. Ved Skåby Fjellhotell I Nordfron I Gudbrandsdalen, der vil de vri tankesettet vårt. Nå selger de hotellmat på boks. Hotelleier og driver Jannike Doksæter, først av alt hvorfor I all verden går et lite fjellhotell hermetikkveien?
1: Ja. Ja, nei, det kan du spørre om. Det handler jo litt om å videreutvikle det konseptet vi startet med å bruke gamle konserveringsmetoder og fremstille god mat, ha lokale råvarer. Så vi har jo allerede lært oss å lage mye bra tørket kjøtt, røyka kjøtt, røyka fisk, som da holder mye lenger, som vi bruker I fine dining og I vanlig kafémat. Og så tenker vi at ok, hvorfor ikke lage også hermetikk som holder enda lenger, men når du først da spiser hermetikkmat, så skal du spise ordentlig god og næringsrik mat I stedet for bare joikaboller og fiskeboller. Så da tenkte vi, why not? Det prøver vi.
0: Smaker maten da fortsatt hotellkvalitet, eller forringes den noe med hermetiseringen?
1: Man gjør ikke det. Den smaker, elgsuppen vår smaker like godt fra boks som den gjør om du kjøper den I restauranten. Mm. Så det liksom noe å lære folk opp at det lurt å ha et lite sånn beredskapslager, enten du på hytta eller hjemme, og så bruke av den maten. Ikke kjøp en boks fiskeboller og la den stå I 4 år. Kjøp mat som du kan på en måte lagre på andre måter enn bare I kjøleskap og frys, og så spiser du det opp med jevne mellomrom og lager gode måltider ut av det, sånn at det også blir en del av hverdagsmaten eller en del av festmaten, så alt ettersom.
0: Du nevnte elgsuppa, men hvilke andre retter det dere hermetiserer? Hva det dere går inn for?
1: Nei, nå har vi prøvd oss først og fremst på elgsuppe og pasta bolognese som laget av da selvfølgelig elg fra Skåbu på den samme metoden som vi lager all mulig annen mat. Og så har vi laget vår versjon av den der berømte bajonskinken som ikke smaker sånn kjempegodt. Vi har laget det ut av vår egne frittgående gris. Så det jo en sånn type skinke som ligger I en lake som du kan da bruke til salater, gryteretter, hva du enn måtte ønske ferdig til bruk I den boksen, og den smaker kjempegodt.
0: Du nevnte et stikkord her nå, beredskapslager, for det her rett og slett sunt folkevett, eller sunt beredskap og god næringsutnyttelse?
1: Ja, det vil jeg si. Vi må liksom kanskje ta inn over oss at vi lever I en tid hvor det litt fornuftig å bygge opp alternative matlagre enn bare kjøl og frys. Klart at den tiden har vi jo kanskje I hvert fall ikke de fleste av oss noen gang levd I, så vi vet jo ikke egentlig hva det innebærer. Men vi ser at det et helt klart økende interesse rundt det å lære seg å høste fra naturen, lære seg å lage mat som holder lenger, bruke hele dyret, forstå mer av råvaren enn det vi kanskje har fjernet oss for de siste 10 årene. Og da kommer jo dette inn som en del av den kunnskapen og lærdommen vi ønsker nå å ta litt tilbake igjen. Og det tenker vi at det har vi muligheten til å kunne bidra til, og det synes vi kjempespennende, og det jo en del av hele konseptet vårt I Skåbu.
0: Skal dere selge boksene på hotellet, eller skal de ut I butikk?
1: Enn så lenge så jo dette en form for prøveproduksjon, og de boksene vi har laget føker med en gang, så vi ser jo at det et marked for det. Men dette lages egentlig litt på en sånn tungvint gammeldags måte som alt annet vi lager også. Det håndverk laget som et håndverk. Så hvis man skal lage dette til å bli noe større, så må man jo se på andre hjelpemidler. Men enn så lenge så det en liten eksklusiv linje som vi tester ut, og så får vi se hva fremtiden vil bringe. Hvis det marked for det, så kan det godt være at vi tar dette et skritt videre. Men vi ser jo også at det en både nasjonal og internasjonal økende interesse rundt å få lov til å være med og lære og produsere selv. Så nå har vi også begynt med både fermenteringskurs og parteringskurs og soppkurs og høste og sank fra naturen og pølsekurs og alt vi måtte liksom finne på å lage her. Kan vi nå invitere gjester og bedrifter og internasjonale gjester inn på. Og det veldig spennende, for da får man jo muligheten til å faktisk se hvordan det gjøres og være med og høste av naturen selv.

0: Gudbrandsdalen får noe skiftende skydekke det nærmeste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og I morgen så blir det perioder med opphold og til dels pent vær, men også utrygt for spredte lokale byger av og til, spesielt I forbindelse med natta, først på dagen I morgen. Det ventes et par grader lavere temperaturer I morgen.
1: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Synne Vo var det som sang med vennlig hilsen. Jeg vet ikke, fikk du med deg noe solformørkelse I går kveld? På forhånd så var det jo sagt at det skulle bli sky av vær stort sett over hele innlandet, og det fikk jo meteorologene ganske rett I, men jeg har fått med meg litt bilder på sosiale medier fra noen som driver og kikker litt på sola også I fylket vårt, så noen var kanskje heldige. Jeg så bare skyer og kan konstatere her at det 22 år til neste gang vi får en like stor solformørkelse over innlandet, så det var dumt med det. Med at det var litt gråvær I går altså. Vi fremme ved den 13. august allerede, og vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdagen sin I dag. Det blir etter Art of Noise og Tom Jones som synger Kiss.

0: Kiss!
1: Tom Jones og Arto Noise med Kiss. God torsdag. I dag det bursdagen til hockeyspiller Christian Bull fra Lørenskog. Spiller for Storhamar 30 år i dag. Gratulerer med dagen. Stein Tore Bakken, apropos ishockey. Ishockeylegende fra Lillehammer, 41 år i dag. 814 kamper og 16 sesonger for Lillehammer ishockeyklubb. For Stein Tore Bakken som fikk sitt nummer 44, pensjonert og fredag i 2024 hos Lillehammer ishockeyklubb. Kjetil Kjenseth fra Gjøvik, politiker, 58 år i dag, har vært stortingsrepresentant for Oppland i mange år, og også leder av Stortingets energi- og miljøkomité en periode. Vi har også noen historiske bursdager. Den 13. august i 1894 så ble Ellef Moen født på Gjøvik. Han var fotballspiller som startet i Gjøvik-Lyn og tok laget helt til cupfinale i 1914, før han flyttet til Oslo og ble en del av laget Frigg. Christian Krogh, født den 13. august i 1852 i Vestre Aker, var jo ikke fra innlandet, men trivdes godt i innlandet. Christian Krogh, forfatter og maler. Han bodde jo blant annet mange år på Hotel Victoria i Hamar. Han var jo læreren til Edvard Munch blant annet, så han bodde på hotell på Hamar når han besøkte innlandet og hadde et eget rom der, og han skrev flere av sine kjente historier på dette hotellet i Hamar, blant annet Isa på Mjøsa, som ble skrevet fra hotellrommet på Hotel Victoria Hamar med utsikt over Norges største innsjø. Christian Krogh, altså født på denne dato i 1852, døde i 1925. Maroon 5 neste ut i sommermusikken She Will Be Loved.

0: Huel Verdandi I Lersa sørger for liv og røre I sentrumsbygda. Enten det juletrefest, Halloween, konserter, bryllup eller revy, noen I styret med å arrangere I bygdahuset Friheim. Men leder Malin Hole Øvre, de siste månedene også har dere jakta folk til å være med I drifta. Hvordan går det? Hvor lett det å finne folk til å stille opp?
1: Ja, det stemmer. Det ikke så fryktelig lett å finne folk. Vi har jo ikke lett så fryktelig aktivt, annet enn at vi har lagt ut noen annonser på blant annet Friskus. Da. Men det mange opptatt, mange aktive andre plasser, og det jo kjempebra. Men oss trenger folk som kan være med og hjelpe til og bistå med de aktivitetene du nevnte. Da.
0: Hva konkret det folk kan hjelpe til med? Hva trenger dere folk til?
1: Det alt mulig for å være med og bistå og servere, være med og være vakt under revy og Og bare ja, forskjellige småting da, som å holde huset ved like. Det egentlig alt mulig rart, fra stort til smått.
0: Det noen spesiell type folk dere på utkikk etter? Da? Skal de være spesielt kyndige nok, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Men å se igjen etter yngre, da, som kan være med å komme med nye ideer til hva vi kan bruke huset til. Det trenger jo ikke bare være pubkveld, det kan være quiz har vi jo arrangert litt. Men vi trenger folk til å være med og bygge videre da, på ungdomslaget.
0: Det ungdomslaget som eier Friheim?
1: Ja, det stemmer. Styret, ungdomslaget Verdandi, styret som eier Friheim, og drifter huset. Så det også med driverne for å helle økonomien oppe og helle huset ved like helt.
0: Friheim, bygdehuset, det brukes jo til mer enn bare offisielle arrangementer.
1: Ja, det brukte jebursdagsfest både for små og store, og det gravøl, altså alle typer testdelninger der du kan samle folk da, og det mye brukt. Så det et hus som jeg setter pris på, og særlig etter at tunstugget ble nedlagt, så det også flere som tekker til bruk.
0: Hva skjer om dere ikke finner flere frivillige, eller flere som vil være med og ta I et tak?
1: Det blir færre arrangement. Oss prøver å helle oppe det som oss har som fast tradisjon med andagsfest og revyen jo revylaget som det opp til om de vil arrangere, men ellers så tror jeg ikke det blir så mye andre initiativ fra vår side da, dessverre.
0: Da vet egentlig Lersingene beskjed, vil dere fortsatt ha Friheim og aktiviteter der, så må dere bare melde dere.
1: Det stemmer. Og det opp til hver enkelt hvor mye de vil engasjere seg. Men å være med og bistå ja, så mye de kan, og gjerne flere, slik at det blir flere oppgaver og fordelt på flere personer, da, så det ikke blir så mye på hver. Så det har oss helst kun tenkt oss at oss har vært enda flere I styret. Og det ikke noe frist, det noe som helst, og så glad for alle som har lyst til å delta. Og sett veldig pris på dem som med og deltaker når de spør folk om å være vakt. Så det setter oss kjempepris på.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjer i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nødetatene har i ettermiddag rykka ut til en låve som brenner på Grue i Solør. Ingen personer skal være skada, men låven er overtent, forteller politiet. Meteorologisk institutt har i ettermiddag utvida farevarselet for skogbrannfare til også å gjelde Østlandet sør for Mjøsa. Lokal skogbrannfare vil det være inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, forteller Meteorologisk institutt. Hedmarken og Østerdal tingrett har dømt en mann i 60-åra til fengsel i 27 dager. Han får også en bot på 90 000 kroner etter at han tidligere i sommer kjørte bil med en promille på 2,42, ifølge dommen fra tingretten. Mannen ga en uforbeholden tilståelse i retten, skriver NRK. Kvinnen som er sikta for drap på Ragge Løkkeberg er nå varetektsfengsla i fire nye uker, med brev- og besøksforbud. Det har Hedmarken Østerdal tingrett bestemt. Ragge Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer i februar 2024, og i mai i år ble to personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet og sikta for drap på 61-åringen, skriver NRK Innlandet. Ved utgangen av juni måned så var det 33 390 personer her i Innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra Nav i dag. Dette er godt over landsgjennomsnittet. I Norge så er det 10,6% som mottar uføretrygd, i Innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye Nav-tallene en liten nedgang i antall unge uføre under 30 år. Går du på videregående skole og har glemt å søke om skoleskyss, er det fortsatt ikke for sent, sier Tommy Forseth i Innlandstrafikk.
2: Nei da, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt i veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så er det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
1: Gudbrandsdalen får noe skiftende skydekke det nærmeste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og i morgen så blir det perioder med opphold og til dels pent vær, men også utrygt for spredte lokale byger av og til, spesielt i forbindelse med natta, først på dagen i morgen. Det ventes et par grader lavere temperaturer i morgen.

I Could Miss You Forever fra Skår. God torsdag. Noe av det kjedeligste, synes mange, ved å komme tilbake til hverdagen igjen, at man skal komme på noe laget til middag hver eneste dag. Det har flytt litt I sommer, kanskje. Derfor det jo fint at du hver torsdag får gode mattips av våre herrer på kjøkkenet, Max Ivan og Paul Erik. Og I dag så skal de lage biff av et stykke på oksen du kanskje ikke vant til å bruke som biff. Tips om det får du om ikke lenge nå. En Dum Dum Boys-klassiker, kanskje den største av dem alle. Her Splitter Pine.

0: sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge,

0: på venabu.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Underholdningsguiden. I dag så starter traktorrock I Vågåmo, det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld I Bregutuloven I Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Lørdag fra klokka 9.30 så blir det guidet tur langs Ferdasveger med Reidar Marstein, og det oppmøte ved Stordøkte før solhell. Fra klokka 11 så blir det sommermarked på Flåkåløyvegen 110, det blir lokalt håndverk med spennende stand og utstilling av biler og motorsykler. Og samtidig det Vonheim-stemne på Vonheim Folkehøyskole om Vonheim og Visknut, og det busstur tur etter til Visknut. Klokka 22 så spiller Per Annes fra Ville Veier på Kvitfjell pub og pizza I Fåvang. Velkommen enten du vil danse, synge med til kjente slagere, eller bare kose deg sammen med gode venner. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Som seg hør og bør, så skal vi også denne uka på kjøkkenet til Max Ivan Lindkjølen ute på Kverninga i Eidskog. Og Max Ivan, akkurat nå så sitter jeg og ser på ei panne her, som, eller står og ser på panna, at det ligger noen potetbåter oppi her, og da får du meg til å undre, hva skal du servere til disse potetbåtene?
1: Jo, ja, i dag har jeg tenkt å servere deg noe som du kanskje aldri har fått før, men du har hørt om Cherolet-okser.
0: Aldri.
1: Aldri. Nei, Cherolet, det de dyra du ser når du kjører langs vegen som ser beige ut. Du har røde og svart og sånt, men dette ser hvite eller beige ut. Det er Cherolet. Og Cherolet er noen okser er, altså okser nå, for altså ikke om sånne kuer som ammer eller som får kalve. Okser, de store dyra deres, de kan jo bli tonn og halvandre tonn og store. Og det har jeg fått tak i et kjøttstykke nå, som jeg egentlig ikke riktig vet hva vi kaller for noe i Norge. Bakerst på dyret har jo ytrefileten, så har du entrecôten, og så har du et lite kjøttbit der på en 3-4 bifferbære, og så kommer nakken. Og den biten mellom entrecôten og nakken, den har jeg fått tak i. Og det skal jeg, må jeg bare si at det, han har hengt her på kjøla i i hvert fall 5 uker, 6 uker til mørning. Og alle sier som er jo gæren, ja, det kan jo gøtt være, men mørt blir det. Vi har servert dette her. Vi fikk tak i, så vi hadde et lite selskap, og det var ikke mange, noen og 20 stykker, som fikk denne, skal jeg kalle det biff-entrecôten, eller høyryggen, eller skal jeg kalle det for noe, det vet jeg ikke, men i hvert fall så er den veldig fin, og den har vi da laget urtepoteter til, altså stekte båtpoteter, med litt rann av urter på. Og jeg er så rar, jeg, så jeg synes at grønnsakene til denne her kan gjerne være, sånn som vi har her, champignon og asparagus. Aspargusbønner. Og så har jeg tatt, for at jeg synes persille, her er persille som kommer fra urtehaven hennes, Anne-Kristin. Nå slipper aspargusbønnene formen, altså det vil si at da begynner de å bli varme igjennom. Og så snur jeg litt på den biffen. Den jeg hadde pepper på. Potetene begynner å bli ferdige, du ser her nå. Nå begynner det å bli så mjuke, så du kan liksom ta, kjøre, skal jeg kalle det, steikespan igjennom. Og se her nå. Medium, vet du det du vil ha?
0: Og medium, cirka.
1: Cirka medium, det likte du så cirka. Og se her, nå kommer champignonen og aspargusbønnene. Champignonen slipper fasongen, da strøer jeg på litt fersk persille over, salt, hvitpepper og svartpepper, det er alt vi bruker. Potetene er ferdige, da legger vi poteter, vi legger på tallerken, det gjør vi jo hver gang her, så du skal være litt sånn ordentlig, spise litt pent da, vet du.
0: Men mens du driver med det, Max Ivan, så bare, det jeg har spurt om deg mange ganger, men hvordan merker du at biffen er medium?
1: Ja, nå er jeg 70 år da, og holdt på i 56 år som kokk. Og da, jeg bruker fingeren, klemmer på den og kjenner på den. Men det letteste, for å være helt sikker, du legger den i panna, broner den på ene sida, snur den, broner den på andre sida, så snur den igjen, til blodet, du ser det begynner å komme saft opp, mange sier blodet kommer, men det er safta, kjøttsaftet som kommer, så snur den en gang til, og når den kommer opp igjen da, tar hun to, lær den hvile en litt av stund, og altså hvile og sier at den ikke skal være, så har du kjenne på den at den slipper, og da er den medium. Fortsetter du da steiken, snu den en gang til, for da er det varme som jobber fra begge sider, da går den fortere gjennom. Og her ser du nå, den der, den får ikke mer, for du vil ha medium og ikke mer. Og da ser jeg bønner på der. Og så kan du jo servere nå, samme hvordan saus du vil. Jeg har bæret fra morges, så jeg har tatt fram litt av bernesaus her, og det legger på kanten, slik at du skal kunne kjenne bære kjøttsmaken, eller kjøtt og saus. Jeg serverte den i selskapet, som jeg nevnte i stad, da hadde jeg rødvinsaus til. Men sånn, du ser det nå, poteter, den biffstøkket, og aspargusbønner med persille og fersk, med persille og champignon. Vær så god.

Vi fremme ved den 13. august, og det fort gjort å tenke at sommeren over, nå som ferien slutt og skolestarten rett rundt hjørnet. Og du som meg, så hadde du sikkert masse ting du skal ha gjort som du tenkte på før sommeren. Og bare sommeren kommer, så skal jeg gjøre ditt, og jeg skal gjøre datt, og i år skal jeg i hvert fall rekke det. Og nå har plutselig sommeren snart gått, og vi har ikke gjort halvparten av det vi drømte om siste vinter, men det ikke for sent, og jeg har funnet en sånn topp 10-liste på internett her. 10 ting du fortsatt kan gjøre av sommeraktiviteter. Det fortsatt ikke for sent å ta et bad. Kanskje har du ikke badet i innlandet før i sommer. Nå ikke temperaturen like høy som i juli, men en mellom 14-15 grader i Mjøsa for eksempel, og en 17-18 grader i badevannen rundt omkring. Det ikke å forakte det heller. Har du tenkt å gå i fjellet, så det fortsatt ikke for sent. Det sesong i flere uker til. Trenger ikke å bestige det høyeste fjellet i Jotunheimen, men finn en tur på en 2-4 timer på ut.no for eksempel i innlandet nå til helgen. Kom deg, går det. Lag bål, spis middag ute, pølser, pizza på bål, pinnebrød, pakk inn fisk i folie, mulighetene der. Det fortsatt ikke for sent å leie seg kano, kajak eller et superrett. En rolig kveld på vannet kan det føles som en helt liten ferie hvis du ikke har gjort det før. Det blir noe helt spesielt. Nå det jo august og bær i skogen, fin tid for blåbær og multe, kanskje ikke noe typisk sommeraktivitet, men en trivelig uteaktivitet som du kan kose deg med i helgen for eksempel. Og det å stå opp og se soloppgangen, det kan du gjøre selv om du har begynt på jobb igjen. Stå opp et par timer før du bruker, kanskje gå noen 100 meter fra der du bor opp en liten topp og ha på deg godt med klær, og så sitter du og ser når sola står opp før du drar på jobb. Det en sommeropplevelse du garantert kommer til å huske. Samtidig, ta en kveld ute etter mørkets frembrudd. Pledd, varm drikke, sitt ute og se på stjernehimmelen. Det skal jo bli delvis pent vær de nærmeste dagene. Gjør at du kanskje husker sommeren enda bedre, disse små opplevelsene vi får til nå på tampen.

0: Gudbrandsdalen får noe skiftende skydekke det nærmeste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og i morgen så blir det perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for spredte lokale byger av og til, spesielt i forbindelse med natta, først på dagen i morgen. Det ventes et par grader lavere temperaturer i morgen.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter vi med å bli bedre kjent med små og store innsjøer rundt omkring I innlandet I hele Norge. Har vi vel cirka 450,000 små og store vann som registrert, og en 3-4,000 av de ligger I innlandet. Vi har kommet fram til sjøen som den 85. Største I landet, og den 15. største her I fylket, nemlig Vangsmjøsa, eller Vangsmjøsi. Vangsmjøse også uttaler her. Ligger I Vang kommune I Valdres, helt øverst nordvest I innlandet. Er 18,5 kvadratkilometer stor, og det vil si at du får 20 stykk Vangsmjøsa I Norges største innsjømjøsa. Det en innsjø som minner litt om en fjord, for den lang og djup og omgitt av bratte fjellsider. Et ganske dramatisk landskap med andre ord som vel verdt å få med seg, og har du kjørt E16 fra innlandet mot Bergen for eksempel, så har du nok kjørt forbi Vangsmjøsi. I vestre enden av sjøen så ligger Øye Stavkirke, en av Norges mest kjente stavkirker, opprinnelig fra 1100-tallet. Flere store fjell rundt da, Skutsorn blant annet, som flott å se på, men blir regnet som rasfarlig og blir overvåket av myndighetene. Det som kanskje litt spesielt med Vangsmjøsa at det flere sagn knyttet til hvor djupt den for det visste man fra gammelt av, at det var en veldig djup innsjø, men man hadde ikke instrumenter til å måle, derfor så gikk det en del sagn. Et av sagnene sa, ser du min lengde, så ser du også mitt djup. Men når man tenker på at sjøen cirka 13 kilometer lang, så skal det vel kanskje litt til at den 13,000 meter djup. Det hadde vel vært den verdens djupeste I så fall. Et annet sagn fortalte at man ville måle det her I gamle dager, og da tok man alle taua man fant I bygda, bandt sammen, og så hengte man en tinnkanne og et fenalår I enden på tauet, og senka det ned mot bunnen I Vangsmjøsi da, og når det her kom opp igjen, så var tinnkanna smelta og fenalåret kokt, og dette var jo et tegn på at Vangsmjøsi var så djup at det nærmest gikk ned til helvetes dyp altså. Det ble også sagt at man senka tau ned mot bunnen av vannet, og når det kom opp så lukta det svovel, også tegn på at det hadde vært I helvete, men det faktisk det eneste sagnet som kan ha litt med virkeligheten å gjøre, for når det en såpass djup innsjø, så vil det være råttnende planterester på bunnen som kan føre til et høyt innhold av svoveloksid og hydrogensulfid, som kan ha gjort at det lukta svovel av tau når det ble heist opp igjen. Hadde nok ikke så mye med å gjøre at det hadde vært så dypt som ned i helvete, som man da kanskje trodde. Og så tenker man, når man hørt alle disse sangene, at dette må da være en fryktelig djup innsjø, mange tusen meter og så videre, men fakta I moderne tid jo at det største djupet 154 meter, kanskje 160 mener noen, ikke så djupt som man trodde I gamle dager, men fortsatt en veldig djup innsjø til å ligge såpass høyt over havet. Da har du lært litt mer om Norges 85. Største innsjø, Vangsmjøsi I Vang I Valdres I innlandet.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Og denne torsdagens lille rundtur I fylket starter vi helt på grensa, for førstkommende lørdag så arrangeres det grensemarked på Morokul igjen. Dette et samarbeid mellom Foreningen Norden Kongsvinger og Main og Foreningen Norden I Arvika. Målet å skape liv på grensa, men også sette søkelys på noen utfordringer, sier Heidis Braglien fra Foreningen Norden.
2: Det fokus på de problemer som små og mellomstore bedrifter møter når de vil passere grensa med varen sine. For noen så det liksom et ekstra arbeid som små bedrifter eller små produsenter ikke synes så veldig lukrativt da.
1: Og grensemarkedet vil blant annet by på selvproduserte varer, mat, kunsthåndverk og hjembruksartikler. Og det skal handle mer om selvproduserte varer for lokal og kortreist et stadig sterkere konkurransetrinn. Skåbu Fjellhotell I Nordfron I Gudbrandsdalen putter nå fjelldelikatessene på hermetikkbokser. Eier og driver Jannicke Doksæter sier det ligger både beredskap og marked I denne produksjonen.
3: Vi må liksom kanskje ta inn over oss at vi lever I en tid hvor det litt fornuftig å bygge opp alternative matlagre enn bare kjøl og frys. Vi har jo allerede lært oss å lage mye bra tørket kjøtt, røyka fisk, som da holder mye lenger, som vi bruker I fine dining og I vanlig kafémat. Og så tenker vi at ok, hvorfor ikke lage også hermetikk som holder enda lenger, men når du først da spiser hermetikkmat, så skal du spise ordentlig god og næringsrik mat I stedet for bare joikaboller og fiskeboller.
1: Turen går videre til Rendalen, for I dag det premiere på årets Bullspel. Denne gang det historien rundt de faktiske hekseprosessene I Rendalen som fremstilles på scenen I spelet Blåfjell, en trolldomssak som får god støtte av profesjonelle musikere Lyd og Lys. Dette best spel ever, sier teatersjef Kjetil Granerud I Rendalen teaterlag.
4: Jeg veldig spent på å se på samspillet mellom amatørene og proffe musikere, og vi har jo med oss et proft lyd og lys også. De med og forsterker vår framføring. Så det spennende å se på hvordan vi får til det. Vi har jo allerede hørt litt fra ifra øvingen, og jeg hører dynamikken og hva musikerne og lyd og lys klarer å få til å underbygge liksom det vi framfører på scenen. Og det er dritkult.
1: Når Solør MC-klubb arrangerer NM-finalene I roadracing på Vålerbanen, så kommer førerne fra store deler av Norge. Noen kjører fra Stavanger og Sogndal, mens en av klubbens egne medlemmer legger rundt 150 mil bak seg fra Tromsø for å være en del av miljøet hjemme I Solør. Benjamin Storsven I Solør MC-klubb sier det mange som tar turen for å trene på banen I forkant av helgens Norgesmesterskap.
5: Nei, det så klart man spent, for det mange som har bare ett poeng differanse imellom, og her det jo fem poeng som skiller mellom bare en første og andre plass I et løp, så det kommer til å bli fight I alle klasser helt til mål. Vi har vel en 50-60 stykker her så langt I dag, som mange av dem skal kjøre I helgen, og da de innsett å komme og prøve bana I forkant og gjøre litt justering på sykler og få kjørt seg inn på bana før det smell.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann nå pågrepet og kjørt til arresten på Hamar etter en stor politiaksjon på Lillehammer i ettermiddag. Avisa GD skriver at det har vært en trusselsituasjon i en privatbolig der en sønn skal ha truet faren sin med kniv. Situasjonen skal nå være avklart, skriver avisa. Politiet forteller om brann i en tomannsbolig på Kapp på Østre Toten nå i ettermiddag. Det full overtenning i bygningen, og beboere på Kapp bes om å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg på grunn av røyken fra brannen, skriver politiet. Litt tidligere ettermiddag brøt det ut brann i en låve med et verksted på Grue i Solør. Ingen personer skal være skada, men låven overtent, og brannvesenet har jobba med å hindre spredning til bolighus, skriver politiet. Hedmarken og Østerdal tingrett har dømt en mann i 60-åra til fengsel i 27 dager. Han får også en bot på 90 000 kroner etter at han tidligere i sommer kjørte bil med en promille på 2,42, ifølge dommen fra tingretten. Mannen ga en uforbeholden tilståelse i retten, skriver NRK. Kvinnen som sikta for drap på Ragge Løkkeberg nå varetektsfengsla i fire nye uker, med brev- og besøksforbud. Det har Hedmarken Østerdal tingrett bestemt. Ragge Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer i februar 2024, og i mai i år ble to personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet og sikta for drap på 61-åringen, skriver NRK Innlandet. Ved utgangen av juni måned så var det 33.390 personer her i Innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra Nav i dag. Dette godt over landsgjennomsnittet. I Norge så det 10,6% som mottar uføretrygd, i Innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye Nav-tallene en liten nedgang i antall unge uføre under 30 år. UP har i ettermiddag hatt fartskontroll i 60-sone på E16 ved Skarnes, 10 forenkla forelegg for fart og to anmeldelser med førerkortbeslag, høyeste hastighet 104 km i 60-sona, forteller politiet, som også delte ut 5 forenkla forelegg for mobilbruk. Gudbrandsdalen får noe skiftende skydekke det nærmeste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og i morgen så blir det perioder med opphold og til dels pent vær, men også utrygt for spredte lokale byger av og til, spesielt i forbindelse med natta, først på dagen i morgen. Det ventes et par grader lavere temperaturer i morgen.

Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det høres veldig fint ut tidlig på sommeren når sola står opp i 2-3 tida, men skal man ikke gå hjem før soloppgang nå om dagen, så blir det en lang natt, for sola den sto opp i dag klokken 5.20 her i innlandet, 5:50 altså, så det blir lengre og lengre netter, for å si det sånn, solnedgang i dag. 9:30, så har du det også. 13. august har det blitt. Et par hockeyspillere har bursdag i dag, blant annet Christian Bull. 30-årsjubileum i dag. Fra Lørenskog spiller Beck for Storhamar. Gratulerer. Stein Tore Bakken, hockeylegende på Lillehammer, 41 år i dag. 814 kamper og 16 sesonger for Lillehammer ishockeyklubb. For Stein Tore Bakken, som også fikk drakta si fredag, nummer 44, for et par år tilbake. Det også bursdagen til Venstre politiker fra Gjøvik, Kjetil Kjenseth, i dag, 58 år. Satt på Stortinget i mange år for Oppland, og var også leder av Stortingets energi- og miljøkomité en periode. Nå filmmusikk fra 80-tallet. Peter Cetera sang den her til den andre Karate Kid-filmen, Du får Glory of Love.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Boom,
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help.
3: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
1: Take it cheesy.
4: I dag så starter Traktor Rock I Vågåmo, det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld I Breguteloven I Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågendelta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub.

0: Nå på mandag så det skolestart her I Innlandet, og en del elever trenger jo skoleskyss. Det jo noen regler og sånn som gjelder for det. Det kanskje ikke alle som har det klart for seg hva som gjelder. Nei, da begynner du å haste litt nå, men hvis du ikke sikker, så skal vi finne ut av dette nå. Fordi, Tommy Forseth, du med på telefon, og du enhetsleder for det som heter mobilitetsforvaltning hos Innlandstrafikk. Hvis vi starter med grunnskolen aller først, hva det som gjelder egentlig da?
1: Jo, da det sånn at Innlandstrafikk har jo ansvaret for å planlegge og organisere skyss for ca. 22.500 skoleelever, både grunnskole og videregående. Og for dem som går på i grunnskolen, så det da følgende regler som gjelder. At har du en avstand imellom opp til 1 kilometer for dem som begynner i første klasse, så kan du ha rett på drosje til bussholdeplass eller avstand til skolen, da fra hjem til skole 2 kilometer eller mer, da har du rett på transport til og fra skolen. Og så det dem som går i andre klasse og oppover til 10. klasse, så reglene sånn at da kan du gå inn til 2 kilometer til bussholdeplassen, og det avstand på over 4 kilometer til skolen, så har du rett på transport til og fra hjem skole.
0: Og nå sitter jo det sikkert en del litt sånne nyblivende foreldre til, å si, til førsteklassinger for eksempel og lurer på, ja, men hvordan får jeg gjort dette da? Altså jeg har den korrekte avstanden for barnet mitt, hvordan skaffer jeg meg denne skoleskyssen?

0: Det er jo skolekontoret eller skolene i de ulike kommunene som vi har. De har meldt inn elevene i våre system, og så sitter da saksbehandlere, planleggere og tildeler da ulike transportmiddel, i hovedsak buss, men i noen tilfeller så kan det være aktuelt med drosje. Og da vil de få beskjed om det gjennom skolen, hva slags transport de har fått.
1: Nettopp. Du, og så har vi jo en del videregående skoleelever også, som også har rett på skoleskyss. Er det samme som gjelder for de, eller er det andre regler der?
0: Det der er litt andre regler, litt lengre avstander. For å få, eller ha rett på transport i videregående skole, så må du ha over 6 kilometer til skolen. Og så er det sånn at du må gå inn til 3 kilometer til bussholdeplass. Har du lengre avstand enn det, da kan du få transport til holdeplassen også.
1: Og jeg vet at de som går på videregående, de må søke om gratis skoleskyss selv. Hvordan gjør man det da?
0: Da må du opprette en bruker på det som heter Min skyss, og søke om skoleskyss der. Og da vil systemet finne ut om du har rett til gratis skyss. Vi har inntil 3 ukers behandlingstid, så det er ikke gitt at alle vil få behandlet søknaden sin før skolestart, hvis de ikke har søkt per i dag.
1: Nei, fordi at det å søke om gratis skoleskyss hvis man er videregående elev, det har man kunnet gjøre en stund allerede, har man ikke det?
0: Jo, det kunne du ha gjort siden 1. juli.
1: Ja, men det er jo en del glemsomme huer rundt omkring. Og de som ikke har fått gjort det da, og som tenker, oi, hjelpes meg, må jeg betale med, for bussen da? Eller, altså, ja, må man det i starten av skoleåret?
0: Nei da. For det første bør du kaste deg rundt og få sendt i veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så er det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de 3 første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.

Det var Keen, det Bad Dream. Torsdag betyr at jeg har fått en god bunke med ferske lokalaviser I postkassa mi. Vi kan kikke på noen av de. Mitt Løten skriver på sin første side I dag, ny hverdag med robot I fjøset. Det har vært en stor omstilling og en stor investering, men med mjølkerobot I fjøset har familien på Høgholen I Løten fått en ny hverdag med mer fleksibilitet. Også kua får mer frihet, skriver avisa. Man ikke lenger låst til kveldsmjølkinga og kan få et mer normalt familieliv, sier Øyvind Froknestad til Midtløten. Så har vi avisa Odalsportalen, som på sin første side skriver om et vennskap som startet på nett, men landet I virkeligheten. To gutter fra henholdsvis Egersund og Skarnes, snart 14 år begge to, Isak og Sebastian, satt på hver sin kant av landet og spilte dataspillet Minecraft sammen. Etter hvert så fant de hverandre også I virkeligheten og har blitt gode kompiser, så... Møttes på nett, vennskap I virkeligheten etter hvert, skriver Odalsportalen. Så har vi I Solør, som I dag blant annet skriver om skolestarten på sin første side. Vi leser om Hedda og Madeleine, som klare for neste trinn. Begynner på tredje og fjerde trinn på Grue barne- og ungdomsskole til uka, og I alt så det 93 seksåringer som starter på skolen I Solør denne uka. Rådet fra skolene samstemt. Det viktigste foreldrene kan gjøre å skape trygghet og snakke positivt om skolen. Så har vi avisa Mitt Hamar. På første siden der I dag så står det «Unge voksne søker fellesskap. Det bare å komme». For en ny jobb kan jo være nok til at man flytter til Hamar-regionen, men uten venner og et sosialt nettverk det ikke nødvendigvis nok til at du blir værende, og det ønsker... prosjektet Unge Voksne Nettverk og gjøre noe med skal gi unge voksne en møteplass I Hamar-regionen, skriver altså Mitt Hamar. Vi skal gi deg flere nyheter utover ettermiddagen. Nå skal vi høre koselig musikk fra Sam Smith, Stay With Me.

0: Gudbrandsdalen får noe skiftende skydekke det nærmeste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og i morgen så blir det perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for spredte lokale byger av og til, spesielt i forbindelse med natta, først på dagen i morgen. Det ventes et par grader lavere temperaturer i morgen.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: På mandag det skolestart, og det ganske mange nervøse foreldre som gruleder seg litt foran den store dagen, for man lurer jo alltid på hvordan skal det gå med barna på skolen, altså får de nok venner, hvordan trives de på skolen generelt, har de god nok sex så de ikke får ryggproblemer senere, kommer de til å spise opp matpakka som du sender med dem, ikke sant? Det tusenvis av tanker som kverner I hodet. Og nå skal du jammen få et mulig problem til. Jeg holder deg fast. Har du sjekket så barnet ditt har godt nok syn før skolestarten? Nei, for det kan jo være lett å glemme. Tina Alvær, du daglig leder I optikerbransjen, og det kanskje sånn at hvis man har barn som ikke har veldig tydelige problemer med synet, så det en ting som litt lett å glemme å sjekke?
1: Det det nok, for det har vi faktisk tall på, så det kan vi egentlig si med sikkerhet. For det vi vet da at det cirka 20% av alle skolebarn som har behov for enten kontaktlinser eller briller. Men så det gjort noen undersøkelser som sier at det cirka 70.000 eller 40-70.000 barn som går rundt med et, hva skal jeg si, uoppdaget synsproblem. Så dette gjelder faktisk veldig, veldig mange. Og vi ser at noe av grunnen til det at det ikke noen strukturerte synsundersøkelser etter fireårskontrollen. Så det faktisk viktig at foreldrene tar en, ikke bare en sjekk på at vennene på plass, men også at synet på plass. Hvis du ikke ser godt nok, så kan du falle utenfor både på skolen, men også i lek sant, og fritidsaktiviteter. Det jo ikke gøy å være den som blir valgt sist i gymtimen når man skal spille ballspill fordi man ikke ser ballen. Vær litt observant på synet til barnet, sånn at du faktisk, for dette kan man faktisk gjøre noe med, for de aller fleste barn som har en synsproblematikk trenger noe så enkelt som en brille.
0: Hvis barnet da har litt dårlig syn, og det forblir uopptaget en stund, altså nå snakket du litt om problemet med å ta imot en ball for eksempel I en gymtime, men altså, hvilke andre utfordringer kan dårlig syn føre til da I hverdagen?
1: Det som veldig vanlig når barn små, at man langsynt, og da det spesielt det med lesing og nærarbeid, at man kan bli veldig sliten av det. Og så det jo litt vanskelig å avgjøre, sant? For når man begynner å lære seg å lese, så blir man jo sliten av det. Men for de barnene som da blir ordentlig slitne, som ikke klarer å lære seg å lese godt nok, sant? Så kan jo de begynne å henge etter i skoleløpet, og det jo det vi aller helst ønsker å unngå. Så spesielt da på de små så det at de blir slitne ved nærarbeid eller at de type lukker et øye ved lesing eller at de myser veldig. Så kan det være sånne ting at de ikke klarer å skille bokstaver fra hverandre. Vi vet at det er mange barn som kan bli henvist for å få utredet for både dysleksi og ADHD, og så etter utredningen så finner du ut at nei, men det ikke det, og så omsider kommer de til optiker, og så finner du ut at ja, men her trenger du en ordentlig lesebrille. Så det viktigste egentlig å få tatt den undersøkelsen, sånn at man vet om barnet trenger briller eller ikke.

Vi framme ved den 13. august, og det fort gjort å tenke at sommeren over, nå som ferien slutt og skolestarten rett rundt hjørnet. Og du som meg, så hadde du sikkert masse ting du skal gjort som du tenkte på før sommeren. Og bare sommeren kommer, så skal jeg gjøre ditt, og jeg skal gjøre datt, og i år skal jeg i hvert fall rekke det. Og nå har plutselig sommeren snart gått, og vi har ikke gjort halvparten av det vi drømte om siste vinter. Men det ikke for sent, og jeg har funnet en sånn topp 10-liste på internett her. 10 ting du fortsatt kan gjøre av sommeraktiviteter. Det fortsatt ikke for sent å ta et bad. Kanskje har du ikke badet i innlandet før i sommer. Nå ikke temperaturen like høye som i juli, men en mellom... Ja, 14-15 grader i Mjøsa for eksempel, og en 17-18 grader i badevannen rundt omkring. Det ikke å forakte det, eller? Har du tenkt å gå i fjellet, så det fortsatt ikke for sent. Det sesong i flere uker til. Trenger ikke å bestige det høyeste fjellet i Jotunheimen, men finn en tur på en 2-4 timer på ut.no for eksempel i innlandet nå til helga. Kom deg, går det. Lag bål, spis middag ute, pølser, pizza på bål, pinnebrød, pakk inn fisk i folie, mulighetene der. Det fortsatt ikke for sent å leie seg kano, kajak eller et superrett. En rolig kveld på vannet kan jo føles som en helt liten ferie hvis du ikke har gjort det før. Det blir noe helt spesielt. Nå det jo august og bær i skogen, fin tid for blåbær og multe. Kanskje ikke noe typisk sommeraktivitet, men en trivelig uteaktivitet som du kan kose deg med i helga for eksempel. Og det å stå opp og se soloppgangen, det kan du gjøre selv om du har begynt på jobb igjen. Stå opp et par timer før du bruker, kanskje gå noen 100 meter fra der du bor opp en liten topp og ha på deg godt med klær, og så sitter du og ser når sola står opp før du drar på jobb. Det en sommeropplevelse du garantert kommer til å huske. Samtidig, ta en kveld ute etter mørkets frembrudd. Pledd, varm drikke, sitt ute og se på stjernehimmelen. Det skal jo bli delvis pent vær de nærmeste dagene. Gjør at du kanskje husker sommeren enda bedre, disse små opplevelsene vi får til nå på tampen.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
2: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka I dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger I en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med I EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør I Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen I Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer I sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring I en video, og Kronstadposten I Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de 6 barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann nå pågrepet og kjørt til arresten på Hamar etter en stor politiaksjon på Lillehammer I ettermiddag. Avisa GD skriver at det har vært en trusselsituasjon I en privatbolig der en sønn skal ha truet faren sin med kniv. Situasjonen skal nå være avklart, skriver avisa. Politiet forteller om brann I en tomannsbolig på Kapp på Østre Toten nå I ettermiddag. Det full overtenning I bygningen, og beboere på Kapp bes om å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg på grunn av røyken fra brannen, skriver politiet. Litt tidligere ettermiddag brøt det ut brann I en låve med et verksted på Grue I Solør. Ingen personer skal være skadet, men låven overtent, og brannvesenet har jobbet med å hindre spredning til bolighus, skriver politiet. Marken og Østerdal tingrett har dømt en mann I 60-åra til fengsel I 27 dager. Han får også en bot på 90 000 kroner etter at han tidligere I sommer kjørte bil med en promille på 2,42 ifølge dommen fra tingretten. Mannen ga en uforbeholden tilståelse I retten, skriver NRK. Kvinnen som sikta for drap på Ragge Løkkeberg nå varetektsfengsla I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Det har Hedmarken Østerdal tingrett bestemt. Ragge Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer I februar 2024, og I mai I år ble 2 personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet og sikta for drap på 61-åringen, skriver NRK Innlandet. Ved utgangen av juni måned så var det 33.390 personer her I innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra NAV I dag. Dette godt over landsgjennomsnittet. I Norge så det 10,6% som mottar uføretrygd, I innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang I antall unge uføre under 30 år. UP har I ettermiddag hatt fartskontroll I 60-sone på E16 ved Skarnes, 10 forenklet forelegg for fart og 2 anmeldelser med førerkortbeslag, høyeste hastighet 104 km I 60-sona, forteller politiet, som også delte ut 5 forenklet forelegg for mobilbruk. Gudbrandsdalen får noe skiftende skydekke det nærmeste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden I dag og I morgen så blir det perioder med opphold og til dels pent vær, men også utrygt for spredte lokale byger av og til, spesielt I forbindelse med natta først på dagen I morgen. Det ventes et par grader lavere temperaturer I morgen.

Heldig fra Synnevo, og vi har jo vært forholdsvis heldige med sommerværet I innlandet denne torsdagen. Det har vært deilig å få litt høyere temperaturer igjen etter at det har vært småkjølig noen dager, så har temperaturene flere steder steget med nærmere 10 grader siden I går, og skal holde seg ganske varmt fredag og lørdag ser det ut for, men så det ikke noe sånn stabilt høytrykk som ligger og lurer over oss, og det uttrykk for lokale regnbyger rundt omkring I fylket både fredag og lørdag, sånn det ser ut nå I hvert fall, men det hjelper jo litt da at temperaturene gode. Det blir matspalte før 17:30. Max Ivan og Paul Erik lager godsaker på kjøkkenet. Fakta om innlandet får det også etter hvert. Vi fortsetter å kikke på små og store innsjøer rundt omkring I fylket vårt og blir nærmere kjent med de. Nå først Lone Star og Amazed.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en delgen.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Underholdningsguiden. I dag så starter Traktor Rock I Vågåmo. Det foregår til og med søndagen. Og klokka 18 så blir det discgolf på Larm discgolfbane, og det DNT Gudbrandsdalen som arrangerer. Fredag klokka 17 så blir det pubkveld I Breguterloven I Trollskogen Gard. Og klokka 20 så arrangerer Lågen Delta Bluesklubb kveldskonsert med kompaniet på Håkons pub. Lørdag fra klokka 9.30 så blir det guidet tur langs Ferdasveger med Reidar Marstein, og det oppmøte ved Stordøkte før solhell. Fra klokka 11 så blir det sommermarked på Flåkåløyvegen 110. Det blir lokalt håndverk med spennende stand og utstilling av biler og motorsykler. Og samtidig det Vonheim-stemne på Vonheim Folkehøyskole om Vonheim og Visknut, og det busstur tur retur til Visknut. Klokka 22 så spiller Per Alnes fra Ville Veier på Kvitfjell pub og pizza I Fåvang. Velkommen enten du vil danse, synge med til kjente slagere, eller bare kose deg sammen med gode venner. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Som seg hører bør, så skal vi også denne uka på kjøkkenet til Max Ivan Lindkjølen ute på Kverninga i Eidskog. Og Max Ivan, akkurat nå så sitter jeg og ser på en panne her, som, eller står og ser på panna, at det ligger noen potetbåter oppi her, og da får du meg til å undre, hva skal du servere til disse potetbåtene?
1: Jo, ja, i dag har jeg tenkt å servere deg noe som du kanskje aldri har fått før, men du har hørt om Cherolet-okser.
0: Aldri.
1: Aldri? Nei, Cherolet, det de dyra du ser når du kjører langs vegen som ser beige ut. Du har røde og svart og sånt, men disse ser hvite eller beige ut, det Cherolet. Og Cherolet noen okser der, altså okser nå, for altså ikke om sånne kuer som ammer eller som får kalven, okser i store dyra deres, de kan jo bli tonn og halvandre tonn og store, og der har jeg fått tak i et kjøttstykke nå, som jeg egentlig ikke riktig vet hva vi kaller for noe i Norge. Bakerst på dyret har jo ytrefileten, så har du entrecôten, og så har du et lite kjøttbit der på en 3-4 bifferbære, og så kommer nakken. Og den biten mellom entrecôten og nakken, den har jeg fått tak i. Og det skal jeg, må jeg bare si at han har hengt her på kjøla i i hvert fall 5-6 uker til mørning, og alle sier som er du gæren, du, ja, det kan jo gøtt være, men mørt blir det. Vi har servert dette her, vi fikk tak i, så vi hadde litt selskap, og det var ikke mange, noen og 20 stykker, som fikk denne, skal jeg kalle det biff-entrekåen, eller høyryggen, eller skal jeg kalle det for noe, det vet jeg ikke, men i hvert fall så er den veldig fin, og den har vi da laget urtepoteter til, altså stekte båtpoteter, med litt rann av urter på. Og jeg er så rar, ja, så jeg synes at grønnsakene til denne her kan gjerne være, sånn som vi har her, champignon og asparagus. Aspargusbønner. Og så har jeg tatt, for at jeg synes persille, her er persille som kommer fra urtehaven hennes, Anne Kristin. Nå slipper aspargusbønnene formen, altså det vil si at da begynner de å bli varme igjennom. Og så snur jeg litt på den biffen. Den jeg hadde litt pepper på. Potetene begynner å bli ferdige, du ser her nå. Nå begynner de å bli så mjuke, så du kan liksom ta, kjøre, skal jeg kalle det, steikespanen igjennom. Og se her nå. Medium, vet du det du vil ha?
0: Og medium, cirka.
1: Cirka medium, det likte du så cirka. Og se her, nå kommer champignonen og aspargusbønnene. Champignonen slipper fasongen, da strøer jeg på litt fersk persille over, salt, hvitpepper og svartpepper, det er alt vi bruker. Potetene er ferdige, da legger vi poteter, vi legger på tallerken, det gjør vi jo hver gang her, så du skal være

0: Litt sånn ordentlig, spise litt pent da, vet du.
1: Men mens du driver med det, Max Ivan, så bare, det jeg har spurt om det mange ganger, men hvordan merker du at biffen er medium?
0: Ja, nå jeg 70 år da, og holdt på i 56 år som kokk, og da jeg bruker fingeren, klemmer på den og kjenner på den, men det letteste for å være helt sikker, du legger i panna, broner den på ene sida, snur den, broner den på andre sida, så snur den igjen til blodet, du ser det begynner å komme saft opp, mange sier blodet kommer, men det er safta, kjøttsafta som kommer, så snur hun en gang til, og når den kommer opp igjen da, tar hun to, lær den hvile en liten stund, og altså hvile og sier at den ikke skal være, så har du kjenne på at den slipper, og da den medium. Fortsetter du da steiken, snur den en gang til, for da det varmen som jobber fra begge sider, da går den fortere gjennom. Og her ser du nå, den der, den får ikke mer. For du vil ha medium og ikke mer. Og da ser jeg bønner på der, og så kan du jo selge det nå, samme hvordan saus du vil. Jeg har bæret fra morgeslut, jeg har tatt fram litt av bernesaus her, og det legger på kanten slik at du skal kunne kjenne bære kjøttsmaken eller kjøtt og saus. Jeg serverte den i selskapet som jeg nevnte i stad, da hadde jeg rødvinsaus til. Men sånn, du ser det nå, poteter, den biffstøkket og aspargesbønner med persille og fersk, unnskyld, med persille og champignon. Vær så god.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter vi med å bli bedre kjent med små og store innsjøer rundt omkring I innlandet I hele Norge. Har vi vel cirka 450,000 små og store vann som registrert, og en 3-4,000 av de ligger I innlandet. Vi har kommet fram til sjøen som den 85. Største I landet, og den 15. Største her I fylket, nemlig Vangsmjøsa, eller Vangsmjøsi. Vangsmjøse også uttalere her. Ligger I Vang kommune I Valdres, helt øverst nordvest I innlandet. Er 18,5 kvadratkilometer stor, og det vil si at du får 20 stykk Vangsmjøsa I Norges største innsjømjøsa. Det en innsjø som minner litt om en fjord, for den lang og djup og omgitt av bratte fjellsider. Et ganske dramatisk landskap med andre ord som vel verdt å få med seg, og har du kjørt E16 fra innlandet mot Bergen for eksempel, så har du nok kjørt forbi Vangsmjøsi. I vestre enden av sjøen så ligger Øye Stavkirke, en av Norges mest kjente stavkirker, opprinnelig fra 1100-tallet. Flere store fjell rundt da, Skutsolen blant annet, som flott å se på, men blir regnet som rasfarlig og blir overvåket av myndighetene. Det som kanskje litt spesielt med Vangsmjøsa at det flere sagn knyttet til hvor djupt den for det visste man fra gammelt av, at det var en veldig djup innsjø, men man hadde ikke instrumenter til å måle, derfor så gikk det en del sagn. Et av sagnene sa, ser du min lengde, så ser du også mitt djup. Men når man tenker på at sjøen cirka 13 kilometer lang, så skal det vel kanskje litt til at den 13,000 meter djup. Det hadde vel vært den verdens djupeste I så fall. Et annet sagn fortalte at man ville måle det her I gamle dager, og da tok man alle taua man fant I bygda, bandt sammen, og så hengte man en tinnkanne og et fenalår I enden på tauet, og senka det ned mot bunnen I Vangsmjøsi da, og når det her kom opp igjen, så var tinnkanna smelta og fenalåret kokt, og dette var jo et tegn på at Vangsmjøsi var så djup at det nærmest gikk ned til helvetes dyp altså. Det ble også sagt at man senka tau ned mot bunnen av vannet, og når det kom opp så lukta det svovel, også tegn på at det hadde vært I helvete, men det faktisk det eneste sagnet som kan ha litt med virkeligheten å gjøre, for når det en såpass djup innsjø, så vil det være råttnende planterester på bunnen som kan føre til et høyt innhold av svoveloksid og hydrogensulfid, som kan ha gjort at det lukta svovel av tauet når det ble heist opp igjen. Hadde nok ikke så mye med å gjøre at det hadde vært så dypt som ned i helvete, som man da kanskje trodde. Og så tenker man, når man hørt alle disse sangene, at dette må da være en fryktelig djup innsjø, mange tusen meter og så videre, men fakta I moderne tid jo at det største djupet 154 meter, kanskje 160 mener noen, ikke så djupt som man trodde I gamle dager, men fortsatt en veldig djup innsjø til å ligge såpass høyt over havet. Da har du lært litt mer om Norges 85. Største innsjø, Vangsmjøsi I Vang I Valdres innlandet.
0: Fakta om innlandet.

0: Gudbrandsdalen får noe skiftende skydekke det nærmeste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og i morgen så blir det perioder med opphold og til dels pent vær, men også utrygt for spredte lokale byger av og til, spesielt i forbindelse med natta, først på dagen i morgen. Det ventes et par grader lavere temperaturer i morgen.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig! Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men ja. Nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
6: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og denne torsdagens lille rundtur I fylket starter vi helt på grensa, for førstkommende lørdag så arrangeres det grensemarked på Morokulien. Dette et samarbeid mellom Foreningen Norden Kongsvinger og Main og Foreningen Norden I Arvika. Målet å skape liv på grensa, men også sette søkelys på noen utfordringer, sier Heidis Braglien fra Foreningen Norden.
2: Det fokus på de problemer som små og mellomstore bedrifter møter når de vil passere grensa med varen sine. For noen så det liksom et ekstra arbeid som små bedrifter eller små produsenter ikke synes så veldig lukrativt da.
1: Og grensemarkedet vil blant annet by på selvproduserte varer, mat, kunsthåndverk og hjembruksartikler. Og det skal handle mer om selvproduserte varer for lokal og kortreist et stadig sterkere konkurransetrinn. Skåbu Fjellhotell I Nordfron I Gudbrandsdalen putter nå fjelldelikatessene på hermetikkbokser. Eier og driver Jannik Doksæter sier det ligger både beredskap og marked I denne produksjonen.
3: Vi må kanskje ta inn over oss at vi lever I en tid hvor det litt fornuftig å bygge opp alternative matlagre enn bare kjøl og frys. Vi har jo allerede lært oss å lage mye bra tørket kjøtt, røyka fisk, som da holder mye lenger, som vi bruker I fine dining og I vanlig kafémat. Og så tenker vi at ok, hvorfor ikke lage også hermetikk som holder enda lenger, men når du først da spiser hermetikkmat, så skal du spise ordentlig god og næringsrik mat I stedet for bare joikaboller og fiskeboller.
1: Turen går videre til Rendalen, for I dag det premiere på årets bullspel. Denne gang det historien rundt de faktiske hekseprosessene I Rendalen som fremstilles på scenen I spelet Blåfjell, en trolldomssak som får god støtte av profesjonelle musikere Lyd og Lys. Dette best spel ever, sier teatersjef Kjetil Granerud I Rendalen teaterlag.
4: Jeg veldig spent på å se på samspillet mellom amatørene og proffe musikere, og vi har jo med oss et proft lyd og lys også. De med og forsterker vår framføring. Så det spennende å se på hvordan vi får til det. Vi har jo allerede hørt litt fra I øvingen, og jeg hører dynamikken og hva musikerne og lyd og lys skal få til å underbygge liksom det vi framfører på scenen. Og det er dritkult.
1: Når Solør MC-klubb arrangerer NM-finalene I road racing på Vålerbanen, så kommer førerne fra store deler av Norge. Noen kjører fra Stavanger og Sogndal, mens en av klubbens egne medlemmer legger rundt 150 mil bak seg fra Tromsø for å være en del av miljøet hjemme I Solør. Benjamin Storsven I Solør MC-klubb sier det mange som tar turen for å trene på banen I forkant av helgens Norgesmesterskap.
5: Nei, det så klart man spent, for det mange som har bare ett poeng differanse imellom, og her det jo fem poeng som skiller mellom bare den første og andre plass I et løp, så det kommer til å bli fight I alle klasser helt I mål. Vi har vel en 50-60 stykker her så langt I dag, som mange av dem skal kjøre I helgen, og da de innsett å komme og prøve banen I forkant og gjøre litt justeringer på sykler og få kjørt seg inn på banen før det smeller.

0: fra 1996, Gina G, Who Are Just A Little Bit, representerte Storbritannia og endte på en åttende plass I finalen, som gikk av stabelen I Oslo Spektrum den gang, for Norge vant jo I 95 med Secret Garden og Nocturne, og dermed så var I finalen I Oslo år etterpå, der Gina G blant annet deltok. Skøytesesongen begynner å nærme seg. Sander Eitrem, verdensmester, olympisk mester, han tilhører på en måte hele innlandet, for han fra Skreia, han bor på Hamar. Går for Nord-Odalen, pådro seg tidligere I år et brudd I ryggen etter et fall på trening. Denne skaden satte en stopper for deler av sesongforberedelsene, men Sander Eitrem sier han allikevel har fått trent mye og velger å se positivt på situasjonen. Har nå fokus på mengdetrening, spesielt med tanke på å forbedre seg på de lengste distansene, og han allerede tilbake på isen.
1: Jeg velger å se positivt på det, og jeg har fått bygget opp mye kapasitet som jeg kanskje ikke hadde fått gjort hvis jeg ikke hadde vært skadet så, men selvfølgelig det går jo utover litt på styrketrening og hurtighet det har jeg ikke fått trent så veldig mye av, men den fysiske kapasiteten veldig bra
0: Det sa altså Sander Eitrem Nå mer musikk, James Morrison You make it real

0: vi helt ferdige med middelalderen. På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
1: Hej, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medleder uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjer i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverket også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side, eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.

0: hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det? Flash!

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

kroa og på Grand. Mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

Du er starten på noe nytt. Du er en helt

0: Bæsje, vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Men kan du se ut, Stian?
3: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
2: Kjære vene. Hvor skal nå?
3: Jeg skal bort på Perinsenter og kjøpe et nytt altsammen.
2: Ja, men har de alt dette her da?
3: Har alt dem.
4: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, byggmakker.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksa fra Nes. Og jenten I Brumunddalen dom, fløy ikke med andre gutter enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddøl.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fredagskos.
4: Venabu Fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellerosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.

0: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.